Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.

min aller tapte år. Eier det før natta senker seg og gir meg fred. Fred så fremte for meg, heier det.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, der jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt. Makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 6. september. Gjøre til disipler. Ordet disippel forekommer over 250 ganger i Det nye testamentet. Ordet kristen finnes bare 3 ganger, og viser da til disiplene. Å være en disippel er ikke en luksusutgave av en kristen, ikke en supertroende eller fanatiker. En disippel er ganske enkelt en elev. Den som vil følge Jesus, har viet seg til å være lærling under mesteren. Skoleelever skal vi være. Nye elever vil vi prøve å få med oss. Alle slags mennesker, overalt. Jesus formidlet et inderlig ønske da han sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Matteusevangeliet 28, 19-20.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I år 79 etter Kristus skjedde en katastrofe i de to romerske byene Pompeii og Herculaneum. Vulkanen Vesuv eksploderte så plutselig at innbyggerne ble drept mens de drev med sine daglige sysler. Menn og kvinner var på markedet, de rike i sine luksuriøse bad, slavene midt i sitt hverdagsdrev. Alle omkom under vulkansk aske og varme gasser. Til og med hvert eneste kjæledyr i familiene led samme raske og endelige skjebne. Det skal lite fantasi til for å danne seg et bilde av det som hendte denne forferdelige dagen. Men det triste ved det hele er at disse menneskene trengte ikke å dø. Historikerne har funnet gamle romerske skrifter som forteller om tegn på forhånd. Rumling og jordskjelv mange uker før eksplosjonen. En faretruende røyksøyle var synlig flere dager før utbruddet. Hvis de bare hadde vært i stand til å tyde tegnene og se Vesuvs advarsel, så kunne de ha kommet seg unna. Det finnes noen tilsvarende tegn i vår verden. Krig, jordskjelv, atomtrussel, sammenbruddet i familielivet og svikten i moralske standarder. Selv om ikke noe av dette er fullstendig nytt i vår tid, så peker de alle fram mot en avsluttende regnskapsdag. Ingen trenger å være uforberedt. Det gjelder å tyde tegnene. Gud advarer, men han har også gitt oss en utvei. Den består i å ta inn over oss hans frelse, som han har gjort ferdig for dem som vil tro på Kristus. Jesus sa til dem som hørte på ham, «Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.» De kunne se at himmelen ble rød og mørk og regnet seg på den måten fram til været dagen etter. Til dette var de svært så flinke, men å tyde tidenes tegn var de lite profesjonelle i. Apostelen Paulus skriver om tidenes tegn. «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er en voldsom og omfattende liste. Slike former for ondskap som Paulus omtaler her, har vi sett til stadighet gjennom århundrene. Men de er like fullt tegn på at vår tidsepoke ikke varer uendelig. Jesus nevnte i tillegg til disse tegn i naturen, tegn i folkelivet, tegn når det gjelder de gamle paktsfolket jødene, og det tegnet som misjonen er, at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, og så skal enden komme. Jesu disipler var opptatt av tegnene. Bibelen forteller, «Da spurte de ham og sa mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?» Her er ikke plassen for å beskrive Jesus svar i detalj. I dag vil jeg bare si, det er verdifullt å se etter tegn. De er pekere som vil si oss noe viktig.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags forventninger har du egentlig til deg selv? Det er hvordan du lever. Hva slags krav stiller du til deg selv? Det er hvordan du skal oppføre deg overfor mennesker du møter. Både dem du liker, men også dem du ikke liker så godt. Sannsynligvis at du oppfører deg godt og ikke gjør ondt mot de neste. Trolig at du tilfredsstiller de krav og forventningene som er akseptable i de flestes øyne. Du gjør så godt du kan, men ikke mer enn hva rimelig er å forvente. Men har du tenkt over hva slags krav Jesus stiller til den som vil være hans etterfølger? Til den som bekjenner troa på han? Hvor høyt legger Jesus forventningslista? Kan det faktisk være slik at Jesus forventer det ekstraordinære og menneskelig talt utenkelige av sine venner? Når vi leser de forventningene som han presenterer i bergprekenen, så kan de virke uoverstigelige. Jesus snakker faktisk om å elske våre fiender på samme nivå som vi elsker dem vi liker. Det skal vi lese om i Matteus kapittel 5, vers 38-48. Dere har hørt at det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør dere ondt. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt at det er sagt, at du skal elske din neste, men hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere av det? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hvor stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Helt i starten av bergprekenen i Matteus kapittel 5, så møter vi det som kalles saligprisningene, hvor Herren Jesus forkynner hvem som i Guds øyne er salige. Etter disse så presenterer han seks såkalte antiteser, hvor han går i rette med datidens oppfatninger av hva som var Guds gode vilje. Alle disse seks antitesene begynner med at Jesus sier, «Dere har hørt at det er sagt», hvorpå han selv svarer med, «Men jeg sier dere». Han gir jødene og sine disipler en ny forståelse av hva slags moralsk standard Herren Gud forventer av dem som sier de tror på han. I denne bibelteksten fra vers 38-48, så møter vi de to siste antitesene, som begge direkte eller indirekte handler om vårt forhold til dem vi enten selv ikke liker, eller dem som ikke liker oss. Hva slags holdninger møter vi våre såkalte fiender med? Hvordan opptrer vi overfor dem som ikke vil oss vel? Jesus vil lære disiplene den gang og oss i dag om en holdning av total kjærlighet til dem som gjør oss ondt og overfor våre fiender. Alle jøder, også Jesu disipler, hadde i Det gamle testamentet lest følgende regel. Øye for øye og tann for tann. Det finner vi flere steder i Mosebøkene. For den moderne leser kan så denne justisregelen virke litt voldsom, altså at hvis en person for eksempel forårsaker at en annen mistet en tann, så skulle den skyldige selv få tanna tatt eller slått ut av seg. Men da må vi huske at poenget med denne loven var å begrense hevna, slik at straffen ikke eskalerte, at man ikke tok hardere i enn nødvendig. Straffen skulle svare til forbrytelsen som var gjort. For hevnetanken kunne jo føre til at man til slutt nesten tok livet av et menneske, fordi det hadde forårsaket skade på en annen manns kropp. Hevnetanken skulle altså legges bånd på. Trolig ble nok likevel denne loven praktisert ved at den skyldige betalte seg ut av skylda, framfor at han selv måtte bøte med en tann eller et øye, når han hadde forårsaket samme skade på den andre. Altså, Jesus var her og respons på dette rettsprinsippet er å be sine etterfølgere vise godhet tilbake mot dem som gjør dem vondt. Om de blir møtt med vold, blir utsatt for press eller tvangsarbeid, så skal deres respons ikke bare være god, men faktisk i tillegg overgå hva noen kan forvente selv av et godt menneske. Eksemplene som Jesus her bruker er talende. Om du får et ufortjent slag på kinnet, så snu det andre kinnet til, i stedet for å slå tilbake. Om noen urettmessig krever det noe av deg, enten det gjelder dine eiendeler, din tid og innsats, ja, så gi han det dobbelte av hva han håper på. Og spør noen deg om penger, ja, kanskje til og med på en frekk og lite takknemlig måte, så ikke snu ryggen til dette mennesket. Gi selv et dårlig menneske av dine penger. En Jesu etterfølger kalles til raust og gi uten å forvente noe tilbake. Mesteren, han ber disiplene om å gi uten begrensninger, og uten å beregne om det vil være lønnsomt eller ikke å dele ut til andre. Det er som om Jesus sier, «Parker, legg til side dine personlige hevnetanker. Bygg i stedet en god relasjon til den som vil utnytte deg, til den som vil deg noe ondt. Da vil din uventede reaksjon, preget av kjærlighet, få den som er ond vilje til å stoppe opp og oppdage sin egen ondskap. Kjærlige ord og gjerninger, ja, det trumfer alt. Når vi leser disse krav og forventningene som Jesus her forkynner, så kan vi jo lure på hvordan de ville ha fungert inn i en rettsstat som fulgte dem bokstavelig. Hva mener jeg med det? Jo, tenk deg en politimann som av en fartsovertreder eller tjuv blir slått på kinnet. Skal denne politimannen snu det andre kinnet til, i stedet for å arrestere eller bøtelegge den kriminelle? Eller se for deg en bankansatt som bare låner ut til alle uavhengig om de stiller sikkerhet eller har evnen til å betale tilbake. Og hva om staten sluttet å inndrive bøter og ubetalt skatt, men i stedet ettergav alle rettmessige krav? Ja, eksemplene kunne vært flere, men disse viser at en bokstavlig etterfølgelse av disse prinsippene i en rettsstat og på et overordnet samfunnsmessig plan ikke ville fungert i lengden. Det samme vil vi også se når vi kommer til den siste antitesen om vårt forhold til våre fiender. I en krigssituasjon kan staten ikke snu det andre kinnet til. En rettsstat må ha et forsvar som også kan slå voldelig tilbake mot fienden. Så, hva er det Jesus her har i tankene når han legger forventningslista såpass høyt for sine venner? Nei, det var ikke en ny samfunnsorden han ville innføre i datidens jødeland, ei heller i Norge i dag. Jesu ord retter seg mot oss som enkeltpersoner, mot vårt hjerte, våre holdninger og vilje til helhjertet etterfølgelse av verdens frelse. Forventningslista kommer til å avsløre om vi virkelig vil prøve å komme oss over eller i stedet velge en mindre motstandsvei. Og om vi nå virkelig skulle ønske å komme over denne forventningslista, ville vi i det hele tatt være i stand til å etterleve Jesu forventninger, som de syndige menneskene vi er? I bergprekenen så maler Jesus for disiplene hvordan et liv I total etterfølgelse vil se ut. Et liv hvor alle kompromisser og bekvemmeligheter har blitt parkert. De nye livslovene for den som smykker seg med titelen kristen, framviser en ny og annerledes rettferdighet enn hva verden selv på sitt beste kan forvente å leve opp til. For jeg sier dere, altså Jesus sier, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, da kommer dere aldri inn I himlenes rike. Ja, slik innleder Jesus undervisningen om de seks antitesene som vi møter her I bergprekenen kapittel 5 hos Matteus. Mens verdens standard for rettferdighet balanse og likhet når det gjelder straff og hevn, så sprenger Jesu forventninger til disiplene både verdens og jødenes forståelse av hva som oppleves rettferdig. En Jesu etterfølger skal være villig til å oppgi og ofre alt hvis kjærligheten krever det. En sann kristen skal vise sin kjærlighet til Gud og mennesker ved å oppgi all tanke om gjengjeldelse og hevn. For hevnen, den hører Herren Gud til. Og vi kan også tilføye, den hører også rettsstaten til hevnen, siden det domstolen som skal dømme hva som rettferdig straff for en ugjerning.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Den sjette og siste antitesen I bergprekenen, den lyder slik. Dere har hørt at det sagt, du skal elske din neste, og du skal hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Dette uttrykket, du skal elske din neste, det møter vi direkte I tredje Mosebok, men naturligvis også indirekte gjennom hele det gamle testamentet. Som en del av det dobbelte kjærlighetsbud, så visste jødene, og dermed også disiplene, at de skulle vise godhet mot sine medborgere. Men også innflytteren og den fremmede var omfattet av dette guddommelige påbudet. I 3. Mosebok kapittel 19 så leser vi, «Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv.» For dere har selv vært fremmede I landet Egypt. Jeg Herren deres Gud. Men uttrykket og oppfordringen å hate sin fiende, nei, det finner vi ikke I Bibelen. Heller ikke I jødisk litteratur. Så, muligens, gjengir Jesus her en gjengs oppfatning som hadde bredt seg blant jødene på denne tida. At avgudsdyrkende kanonere, voldelige romere, og andre fientlige folkeslag heller skulle hates enn elskes. Det nye og uventede perspektivet som Jesus her bringer på banen, at også fienden skal elskes. Og da ikke bare som en følelse, tanke eller som et ordhell på en festtale. Nei, fiender og motstandere av kristen tro og tanke skal elskes ved at vi velsigner dem, vi gjør vel imot dem, ja, til og med ber for dem. I ord og I handling skal våre motstandere merke at vi som Jesu etterfølgere har en annen standard og en annen ånd enn hva verden forventer og kan varte opp med. Den som misliker min kristne tro, og til og med hater det som har med Jesus å gjøre, han og hun skal ikke forbanne, men be for og velsigne. For når vi ber for dem som vil oss ondt, da vil bønnen føre til at kjærligheten til disse veks og modnes. Her Jesus selv vårt forbilde, han som ba for sine motstandere da han hang på korset. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Denne uventet godhet I ord og gjerning kommer ikke uten videre fra en kristen sitt hjerte eller tanke. Bare når en Jesu etterfølger blir preget av Guds gode hjerte for alle mennesker, uavhengig av god eller ond. Så vil de gode holdningene vokse fram til god frukt i en kristen sitt liv. For han, altså Gud, han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige, las vi i vers 45 i Matteus kapittel 5. Dette bibelverset forteller oss at Guds kjærlighet er ikke-diskriminerende. Med dette uttrykket mener vi at selv onde mennesker som ikke bare hater kristne, men kanskje også Herren Gud, ja, de får også oppleve sol og regn. Denne likebehandlingen av alle mennesker, det kan vi forstå som et uttrykk for Guds alminnelige nåde. Denne nåden må ikke forveksles med den frelsende nåde som møter en synder når han angrer sine synder og tror evangeliet. Guds alminnelige nåde, den treffer ikke kristne på samme måte som kristne, fiende av Gud så vel som Guds venner. Jesus, han avslutter denne delen av bergprekenen med noen visdomsord som hjelper oss til å se hvor langt eller kanskje hvor kort vi har kommet i vår helliggjørelse. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det er som om Jesus vil si oss at alle mennesker, uavhengig av tro, livssyn og grad av godhet, bærer i oss en begrenset kjærlighet. Hva mener jeg med det? Jo, vår kjærlighet og godhet begrenser seg ofte til våre nærmeste, familie og venner, samt dem som mener det samme som oss. Den begrensede kjærligheten baserer seg på gjensidighet. Jeg håper å få igjen det samme som jeg gir til andre. Jeg utviser godhet til dem som jeg forventer kan gi meg samme godhet i retur. Og når jeg så synes jeg lykkes med det her, så tror jeg at jeg kommer lengre i min helliggjørelse. Men nei, Jesus avklarer mine motiver. Mine motiver er nok ikke så imponerende som jeg gjerne håper på. For også tollere og hedninger gjør det samme, sier Jesus. Også disse gruppene som sto utenfor det gode åndelige selskap, utviser samme godhet mot sine egne. Jesus vil si at det er lite imponerende å elske sine egne. Nei, når vi derimot gjør godt imot og taler vel om, velsigner og ber for dem som vi anser for våre fiender, da vokser en Jesu etterfølger i helliggjørelse. Da blir en Jesu venn mer lik Gud sjøl. Jesus sjøl, han viste den ubegrensa kjærlighet i møte med menneskene han møtte. Og ikke minst da han frivillig valgte å dø på et kors for sine fiender. Paulus uttrykker denne sannheten om Guds ubegrensede kjærlighet til sine fiender med følgende ord. For vi ble forsonet med Gud ved hans sønn da vi var hans fiender. Romerne kapittel 5 vers 10. Vær da fullkomne, sier Jesus. Like som deres himmelske far er fullkommen. Ja, slik avslutter og oppsummerer Jesus den nye standarden han har satt for å være hans etterfølger. Dette uttrykket det bygger på 3. Mosebok kapittel 19. Der står det, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Siden vår far er hellig og fullkommen, forventes det at hans barn skal ligne sin far. Barn ligner jo på sine foreldre. Og slik Herren Gud er hel og udelt, skal vi følge hans eksempel, og ikke ende med kompromisser og et halvt hjerte for Guds rike. Nei, nå har Gud planta en ny ånd, nye verdier og en ny standard i mitt liv. Sjøl om forventningslisten ligger så altfor høyt, sjøl om jeg som en tilgitt synder aldri vil klare å leve opp til Guds bud og forventninger, så er det likevel født en ny vilje i en kristen sitt hjerte til å følge Jesu ord og vilje, også når de krever nærmest det umulige av meg. Så er det heldigvis en trøst for alle kristne at når vi mislykkes, I å leve opp til den nye standarden for Jesu etterfølgere. Når vi synder og bommer på Guds vilje, så kan vi få hvile i at Jesus gikk i døden for nettopp den som ikke fikk til å leve slik. Jesus, han levde 100% opp til Guds standard. Og i troen på han har Jesu liv blitt vårt liv og redning. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham, og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Amen.» Dette er en kort, men en veldig viktig tekst i Bibelen. Og med et veldig mangfoldig budskap. I det ene verset så finner vi hele påskens budskap. Og i det neste verset så kommer Peter på banen. Og vi får lære han å kjenne. Og i det siste verset så hører vi hvordan Jesus irettesetter Peter. Vi har altså en profeti om Jesus. Vi hører om menneskers dårskap. Og Jesu dom over mennesketanker. Tidligere i Matteusevangeliet så har Jesus forkynt mye om Guds rike.
1: Der er Jesus særlig ollo i mila rika birra.
0: Vi kan tenke på alle lignelsene i Bibelen. De forteller om hemmeligheter i Guds rike. Og Jesus hadde stått i synagogen sånn som vi gjør i dag, formiddag. Og forkynt Guds ord om Guds rike. Og han hadde gitt forvarsler om hva som skulle skje med Messias. Han fortalte jo om profeten Jonas som var i fiskens buk. Men her i vårt første vers i Matteus kapittel 16, i det vi leste, så kom Jesus til et nytt kapittel i hans lære. For nå taler han om seg selv og han sin rolle i frelsesgjerningen. Og det er jo kjernen i evangeliet. Han hadde snakket om menneskesønnen. Men nå snakker han om seg selv. At jeg må gå opp til Jerusalem. Og evangeliet, det er det mest anstøtelige som finnes for et menneske. Og her setter djevelen alt han kan inn på å plante eller så ugress. Så du og jeg ikke skal forstå evangeliet. Nå hadde disiplene nesten

0: vært sammen med Jesus i 3 år. Og enda så var det mye uklarhet i tankegangen
1: deres.
0: De visste kort og godt ikke hvorfor Jesus hadde kommet. Og for oss som lever i dag, så er jeg også overbevist om at det er mange sannheter i Guds ord som vi ikke har forstått. Har du forstått bønnens makt? Eller har du erfart syndens svik? Det forkynner Bibelen oss om. Har du fått se inn i blodets rensende kraft? Det har Bibelen forkynt fra første til siste blad. Og vi har lest det mange ganger, men har du forstått det? Eller om vi har forstått bekymringenes grunnløshet? Det er sannheter i Guds ord som det står veldig mye om. Men jeg lurer på om dere lever etter det, om jeg gjør det. Om vi regner med det som en realitet inn i våre liv. Jesus, han viste at det viktigste ved hans komme, det var ikke at han gjorde store under og var et godt menneske. Det var jo også veldig viktig og et godt eksempel for oss, men det var langt ifra det viktigste. Det viktigste med Jesus, det var det vi leste her. At han måtte dra opp til Jerusalem. Og jeg har lyst til å spørre deg om Jesus har gjort det klart for deg. At Jesus måtte dra opp til Jerusalem. Hvorfor måtte han det? Det forteller Jesus om. Men så må vi se litt på Peter. Vi leste jo nå fra vers 21 i Matteus
1: 16.
0: Men de versene som står før, de handler eller forteller om Peters store bekjennelse om Jesus. Der sier Peter, du er Messias, den levende Guds
1: sønn.
0: Og da svarer Jesus at det har ikke Peter bestemt seg for å tro. Men det hadde Gud fått vise Peter. Så det forsto Peter at Jesus var Messias. Men nå begynner Jesus å forklare nærmere hva det betyr. Og da kan ikke Peters logikk følge Jesus lenger.
1: Ja, det er leise at Peter gjorde det kanskje tempo til å bort Jesus.
0: At han skal opp til Jerusalem og lide og dø. Peter, han hadde en stor omsorg for Jesus. Og Peter ville at han ikke skulle dø. Men her stilte Peter seg i veien for Guds plan. Og da var det Satan som Peter snakket for. Det går an for et menneske å være talerør for Satan. Hvis vi hadde fått sett litt mer av hva det betydde for Jesus, og møte Gud med din skyld, og ikke bare din, men hele verdens skyld, så tror jeg kanskje vi ville fått samme reaksjon som Peter. Fordi det er fryktelig å havne i den levende Guds hender, står det i Bibelen. Og kanskje ville vi også sagt at dette må ikke skje deg, Jesus. For det er så fryktelig å møte Gud med synd. Men det ville vært Satans røst og dødsdommen over ditt og mitt liv. Da var det i så fall vi som måtte dø. Og tenk at den tanken er anstøtelig for Jesus. Det at du skulle måtte sone din egen synd, den tanken er anstøtelig for Jesus. Jesus, han ville sone menneskenes synd.
1: Jesus on tahtoi soapadit olo mui suttui.
0: Han ville fullbyrde Guds plan.
1: Son tahtoi olla suhtit ihmillä aikumusa.
0: Kanskje vi da ser hvor lite vi mennesker forstår vårt eget beste.
1: Det er ikke mi manunnan mi olo mot ihmidita mille puremussan mikkiä.
0: Her presenterer jo Jesus redningen for alle mennesker. Og så svarer Peter med å si at det må aldri skje. Djevelen, han hadde jo også forsøkt å friste Jesus tidligere. Og han tilbudte Jesus mange goder i dette livet her. For å hindre Jesus i å sone verdens synd. Kanskje vi da også kan se hvor ond Satan er. Han ville røve frelsen fra menneskene. Og derfor så måtte Jesus sette Peter kraftig på plass. Satan, det betyr motstander. Og nå hadde Peter blitt en motstander av Guds rike. Og det trenger vi å minne hverandre om.
1: Ja,
0: synd og sløvhet og uforstand.
1: Så du ikke båte gjør mis båten.
0: Det kan gjøre oss til motstandere av Kristus.
1: Da sa det ikke min, da kan jeg ikke vil hette Kristus av kjærlighet.
0: Her var det Peter sin medmenneskelighet.
1: Da sier det at vi etter at gjør oss våte.
0: Som Jesus måtte i rette sette.
1: Men Jesus berette ikke og ikke litt.
0: Derfor så vil jeg si at det er god grunn til å være bekymret over seg selv.
1: Den dikte tjelkang i måned, eller står det akka, at vei var hva helt just dikte.
0: Det er god grunn til å være redd for sin egen tanke.
1: Eller står det akka, at falla helt just gjorde det kun.
0: Og det er god grunn til å ydmyke seg under Kristus.
1: Ja, akka la meg ikke deg, for akka, at så jeg da, helt just, det ikke var lille helt just Kristus og autos.
0: Og be om at hans tanker må få prege mine tanker.
1: Jeg råkker deg at hva jeg så gjorde deg, at hva jeg skulle huske må gjøre deg gitt.
0: Og gjerne be den bønnen som Jesus har lært oss, skje din vilje.
1: Jeg melestis råkker deg at da meg Jesus så på henne at det skjedde stod da.
0: Peter han hadde ikke sans for Guds rike.
1: Ja, Peter jeg bare med den milde rike.
0: Og han tenkte menneskets tanker om Gud.
1: Ja, så han gjorde det ikke, almost det gjorde det ikke milde birra.
0: Og det må vi passe oss for å bruke vår egen målestokk når vi skal bedømme noe i Guds rike.
1: Det var jo ikke at jeg møtte mist og ikke opp med mine rike.
0: For Guds rike er et åndelig rike og ikke et menneskelig rike.
1: Det er ikke mine rike, det er bare en rike, ikke almost det rike.
0: Peter, han ville gjøre Jesu vei lett og avstumpa.
1: Ja, Peter gætter i dag at Jesus sa, jeg nå alikken, jeg er meg et hos jeg ikke da.
0: Men det kunne ikke Jesus, han måtte drikke hele kalken.
1: Måtte han i satan Jesus gå som perret i joka hvis han gjør det.
0: Og det var jo fordi det skulle bli en helt uforskyldt frelse.
1: Ja, det er perret i dag på hva det kalken skjedde at han sier skjøttes best å gjøre mye.
0: Så ikke noen mennesker kunne ta ære av det.
1: Nå gikk det går, men skal jeg kan sætte helt til svalde kokene.
0: I Guds rike så må vi legge alt det menneskelige til side.
1: I mine rike spørre til meg, på at han vil ordmøsters bytte tørre spille.
0: Og Gud, han ønsker å lede oss inn i hans tankemåte.
1: Jeg, min sønn, har lille kjip, jeg vil min, så gjort det som boka.
0: Så vil hans vilje skje, selv om det koster mye.
1: Det er kanskje noe som da på hovedet, og ikke det makser ikke å lo.
0: Og det gjelder også i livet som en kristen.
1: Ja, det er ikke hva skal meg til krist, eller ikke el i min.
0: Men den som holder seg til Herren er en ånd med han.
1: Måte sånn, kote dårlig, jeg ikke ser alle hos at det er åkta vøyne sønne.
0: Kain, han oppdaget at Gud ikke likte offeret hans.
1: Kain på meg sier at jeg vil ikke så offeret.
0: Det var fordi offeret ikke var gitt i tro.
1: Jeg er litt enn dyktig å ha offeret, eller nødde jo på en åskos.
0: Og han så ned og ble forbitret.
1: Det er sånn at jeg bor og ser bare hoved.
0: Den som ikke kommer fram for Gud i tro.
1: Det holder meg skutt i både mye og de åskoen.
0: Den kan aldri få Guds velsignelse over sitt liv.
1: De sa at det går så godt i mine bore siden, og du sa at du er lima bøttel.
0: Men den som kommer til Gud i tro,
1: må ta holde meg sko tilbake i mine åde og skoen.
0: Sånn som Abel gjorde da han offret et av lamma sine.
1: Nå ga Abel da gikk, og så nå offer hun seg åte så labbein.
0: Den gir Gud rett til himmelen.
1: Da de mildt i alle meg.
0: Tenk at det går an å få rettighet til himmelen.
1: Gjort det stank og det mannet kjære at det var ikke på ikke på det alle meg.
0: Helt til slutt så skal jeg bare minne om at Peter han forstod det senere.
1: Lå på skal ikke møte uten at det beter i midi tenker mannel.
0: I Peters første brev så står det at han som bar våre synder.
1: Det er bedre av oss til skildes, tror jeg at det er sånn godt og godt i min sutt ut.
0: på sitt legeme opp på
1: treet,
0: for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. En kristen trenger å kunne skille mellom det gode og det onde. Og Paulus, han ber om at vår kjærlighet, altså kjærligheten til evangeliet, den må bli mer og mer rik på kunnskap, så vi kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Ta imot Herrens velsignelse. Herren Jesu Kristi nåde,
1: Herre Jesus Kristus,
0: Gud vår Fars kjærlighet, og den Hellige Ånds samfunn, være med oss alle. Amen.

14. søndag etter trefoldighet. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud.

Kjærligheten fører deg til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at en stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød fremfor Gud og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I Skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landsta nummer 518, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 6. september. Skriftstedet er Johannes, det 18. kapittel og det 37. vers, som blir det slik: Du sier med rette at jeg er konge. Til det er jeg født. Rosenius sier: Jeg er en konge, bekjenner Herren her overfor Paulus. Hele verden foraktet Kristus. De kjente ham ikke. Og så skulle det til sist vise seg at denne Kristus var en stor og mektig konge, som har et veldig rike på jorden, og legger folk og land under sitt herredømme. De blinde og vantro hører og synger nok om dette, men ser det ikke, opplever ikke noe av det. De ser bare på Kristi rike som et drømmebilde, noe bare forvirrede mennesker innbiller seg. Men legg merke til den enorme makten dette riket har over verden. Se hvordan både folk og land blir helt forvandlet så snart Kristi evangelium får makt iblant dem. Se hvordan det uten jordisk krigsmakt får seier midt blant sine fiendtlige motstandere, og hvordan ingen menneskelig makt er i stand til å nedkjempe det. Når bare denne kongen ga sine fattige vitner dette oppdraget: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen, så gikk de og spurte ingen keiser om tillatelse, men trosset tvert imot alle keiseres strenge forbud og veldige motstand. Overfor Kristi rike hadde keiseren ingen makt, selv med alle sine våpen og torturredskaper. Alle bål og økser og sverd utrettet her ingenting. For Kristi rike er ikke noe drømmebilde, slik verden mener. Det viser antall martyrer. Det dreier seg om mange millioner. Ikke bare ble de åndelig omskapt, men ble også vilje til å lide den frykteligste tortur for Kristi navns skyld. Kristi rike er langt fra noe fantasteri. Hele Bibelen har for eksempel blitt oversatt til mer enn 1900 forskjellige språk. Du kjenner kanskje mennesker som ingen menneskelig makt kunne forvandle i hjerte og sinn fra sitt kjødelige og ugudelige liv. Så har du opplevd å se hvordan Kristi evangelium gjorde dem helt til nye mennesker. Du vet at disse menneskene tidligere levde et liv bare opptatt med seg selv og sine jordiske behov, i tanker, ord og gjerninger fra morgen til kveld, fra dag til dag. Og nå ser du de har fått et helt nytt åndelig innhold i sinn og hjerte og forstand. Nå tenker og taler de kjærlig og med hjertelig glede om Kristus og alt som handler om ham. Med ord og gjerning vil de nå tjene ham, og dette gjør de ikke av noen som helst tvang, men ut fra sitt hjertes inderligste lyst og glede. Du har kanskje sett med egne øyne hvordan mennesker, som tidligere alltid var tilfreds og fornøyd med seg selv, men nå alltid er misfornøyd med seg selv og redd for hvordan det står til med det innerste hjerteforholdet, som nå bare har sin trøst utelukkende i Kristus. Du har kanskje sett noen som tidligere alltid var ulykkelige og utilfreds både med Gud og mennesker, men nå har fått en dyp hjertets fryd og fred i sin frelse. eller et menneske som aldri før brydde seg om andre menneskers ve og vel, men nå har fått en slik kjærlighet at de alltid er opptatt med hvordan det eller det mennesket skal bli frelst. Er ikke alt dette bevis på en stor og underlig makt som er i stand til å omskape menneskers innerste vesen? Og slike tegn har vi da også stadig for øynene for alle som vil se dem. Så se da hva Kristi rike virkelig er, og at han virkelig også er en konge. En stor og mektig konge som går fram med sin sak, tross alle jordiske kongers motstand. Og han utretter det som er umulig for all menneskelig makt og klokskap. Men alt dette som vi delvis ser med øynene, er jo nettopp det vi kunne vente oss av en slik konges personlighet og myndighet. Det kunne ikke være annerledes, da vi husker på hvem denne kongen egentlig er, og at han tidlig i Gamle Testamentet åpenbarte at han skulle utrette slike store ting på jorden. «Til det er jeg født, og til det er jeg kommet til verden», sier han. Hvem er han? Disse ordene «kommet til verden» må oppfattes i den betydningen de egentlig hadde i hans munn, og som vi ser andre steder når han taler, for eksempel når han sier «Jeg kom fra Faderen og er kommet inn i verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» I Betlehem skulle han fødes, han som hadde sin begynnelse fra fordoms tid, fra evighets dager. Det er denne kongen som var hos Faderen før verden ble skapt. Og skulle ikke da denne kongen også regjere og ha et stort og mektig rike? Dette var jo forutsagt gjennom hele det gamle testamentet. Dette sier Faderen til sønnen, «Begjær av meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til din eiendom.» Og videre, «Det er for lite at du er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og føre tilbake den frelste rest av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedningefolkene, så du kan være min frelse til jordens ende.» Hans herredømme skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende. Slik framstilles han også i Daniels syn, først som en menneskesønn som kom i skyen. Deretter sies det om ham, «Ham gav han herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er evig, det skal ikke forgå, og hans rike har ingen ende.» Derfor skildres han også i åpenbaringsbokens 19. kapittel som en konge med mange kroner på hodet. Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte, «Konge over alle konger og herre over alle herrer», «Kings of kings and lords of lords».

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Klokka 13.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: dag, da ivaretar du det lokale selvstyret, og du unngår unødvendig byråkrati og planprosesser, som vi vet veldig krevende I mange av distriktskommunene våre. Så avslutningsvis, noen må gjøre jobben, og fra Nordlands side så vil vi jo foretrekke dagens lov framfor det lovforslaget som ligger, dersom det blir å sende tilbake til departementet, men om komiteen Stortinget ønsker å gjøre jobben, så imøteser også vi det, men understreker at her behov for betydelige endringer.
1: Sametingsgruppa I NSR, Anne Henriette Nillut, parlamentarisk leder.
2: Komiteleder, først vil jeg for ordens skyld bare tro at det nødvendig å klargjøre at NSR representerer ikke en næring, men at mangfold av samer og samiske kulturuttrykk selve grunnmuren vi bygget på. I over 50 år så har samer I Nord-Troms og Finnmark måttet ha med seg en kommunal dispensasjon I lomma når de skal hente bær, fiske, hogge ved, hente dochi-emner eller annen viktig aktivitet for det samiske livet. Det 50 år med dispensasjoner, og det snart to generasjoner. Sannhets- og forsoningskommisjonen slo fast I sin rapport at metsestemi, samisk tradisjonell utmarksbruk, altså høsting og forvaltning av naturressurser, en helt vesentlig del av grunnlaget for livet I samiske områder. Den slo også fast at fornorskningspolitikken har rammet metsestemi knallhardt. Komiteleder, spørsmålet til dere her på Stortinget helt enkelt. Skal denne loven bli en del av oppfølgingen og opprettingen etter Sannhets- og forsoningskommisjonen, eller skal det bli en videreføring av en fornorskningslinje? La meg si en ting helt tydelig. Retten til metsestemi handler ikke først og fremst om motorferdsel. Den handler om anerkjennelse av levende samisk kulturutøvelse, vern av grunnloven og S-partikkel 27 blant annet. Reindriften har et tydelig vern, og det bra. Men annen samisk naturbruk mangler tilsvarende lovgrunnlag, og det derfor vi som her kjemper lov for lov. Metsestemi kan ikke være prisgitt motorferdselloven sine forskrifter og dispensasjoner. For resultatet av det at rettighetene svekkes år for år. NSR vi anerkjenner at Sametinget har oppnådd veldig viktige skritt gjennom konsultasjonene. Formålsparagrafen blitt bedre, og det kommet en ny forskriftshjemmel I paragraf 55. Det bra, men det ikke nok. NSR ber konkret om fire ting. For det første, lovfest retten til motorferdsel med metsestemi I selve loven, og ikke skyv det bare til fremtidige forskrifter. Sametinget krever det, og folkeretten forplikter det. For det andre, sikre tilgangen til barmarksløype og dispensasjonstraseer. De har fungert I 50 år, og man kan ikke være prisgitt et fremtidig departementsvedtak. For det tredje, slå fast I innstillingen at alle forskrifter og kommunale vedtak som berører de samiske interessene skal utarbeides etter reell konsultasjon med Sametinget, NRL, berørte kommuner og samiske foreninger. Sånn burde man også tenke når den nye paragrafen for metsestemi, som jeg håper dere legger inn I loven, skal utformes. For det fjerde, så bør man være helt tydelig på at kontrollordninger, som innebærer digital sporing eller geofencing, ikke skal benyttes for reindriftsutøvere og utøvere av metsestemi. Vi har sett hva de gjør I fiskerinæringen, og det bør ikke skje på vidda heller. Stortinget har en historisk mulighet. En lov som anerkjenner metsestemi vil styrke samiske samfunn, sikre at vi får leve av våre tradisjonelle områder som ligger hjertet nært, en lov med legitimitet og tillit til staten. Hvis dere overser det, så vil det paradoksalt vise til samisk kulturutøvelse for å begrense samisk kulturutøvelse, og det vil ha en tydelig fornorskende effekt. Velg det første.
3: Takk, møteleder. Mitt navn Jon Christer Mudeni, og jeg representerer Sametinget ved Sametingsrådet. Sametinget har under konsultasjonen med Klima- og Miljødepartementet gitt uttrykk for at det viktig at Sametingets plenum skal kunne komme med sin uttalelse til foreslåtte lovforslaget. Dette ble ikke hensyntatt, noe som medført til at Sametinget har kalt inn til et ekstraordinært plenum 19. mai, slik at dere I komiteen skal få Sametingets syn på forslaget til ny motorferdsellov, før endelig innstilling leveres opp til stortingsbehandling. Sametinget og departementet hadde ulike oppfatninger om hva som var omfattet av konsultasjonsplikten, særlig når det gjelder hvilken deler av lovforslaget som direkte berører samiske interesser. Sametinget understreker at departementet ikke ensidig kan avgrense konsultasjonsplikten, spesielt når hensynet til samisk kulturutøvelse en del av lovens formål paragraf 1. Sametinget understreker at det metastemi, tradisjonell samisk utmarsbruk, en grunnleggende og uatskillig del av samisk kulturutøvelse. Metastemi omfatter blant annet høsting, ferdsel,

0: fiske, jakt, bærplukking og annen bruk av utmark i samsvar med tradisjonell kunnskap og sedvaner. Etter Sametingets syn er det ikke tvil om at samenes utmarksbruk omfattes av kulturbegrepet i SP artikkel 27. Særlig for Nord-Troms og Finnmark mener vi at proposisjonen ikke balanserer hensynen mellom natur og samisk kulturutøvelse. Herunder samisk utmarksbruk godt nok. Sametinget mener at det er en svakhet i proposisjonen at betydningen av samisk utmarksbruk ikke er nærmere utredet i forbindelse med lovarbeidet, slik som Sametinget tidligere har påpekt og ønsket. Vi mener at samisk utmarksbruk i Nord-Troms og Finnmark er så omfattende at de kan gi grunnlag til samiske eiendomsrettigheter og bruksrettigheter basert på høyd og alderstidsbruk, jamfør høyesterettsdommene i henholdsvis Svartskogen, Nesseby-saken og Karasjok-saken. Både mjøtesemme og reindrift er, etter Sametingets syn, elementære og vesentlige deler av samisk kultur, og at begge omfattes av vern og plikter etter SP artikkel 27. Spesielt sett i lys av Sannhets- og forsoningskommisjons rapport, bør man fra statens side se på hvordan man kan og skal anerkjenne mjøtesemme som kulturutøvelse i motorferdselloven. Vårt forslag til komiteen er at mjøtesemme anerkjennes eksplisitt og gis hjemmel gjennom en bestemmelse direkte nedfelt i loven og ikke kun gjennom forskrift. En slik lovfesting vil gi mjøtesemme et tydelig rettighetsvern, styrke forutsigbarheten for samisk kulturutøvelse og bidra til bedre etterlevelse av Norges forpliktelser overfor det samiske folk.
1: Nordkalott Folke Vibeke Larsen.
2: Ærede komité, det her handler først og fremst ikke om motorferdsel, men det handler om hvem staten velger å beskytte, og hvem de velger å overse. I proppen så har til og med departementet erkjent noe helt grunnleggende. Samisk utmarksbruk er en beskyttet kulturutøvelse etter folkeretten, som Sametingsrådet nå også redegjorde for. Likevel foreslår man en lov der reindriften får en direkte lovfestet rett til motorferdsel, det skal han fortsatt ha, men den andre resten av den samiske kulturutøvelsen er fremdeles på disp. Nordkalottfolket mener departementets egne premisser må tas på alvor, og man må da rettighetsfeste samisk utmarksbruk og utmarksnæring i loven. Og komiteen bør se på det. Og så overlater jeg ordet til min partikollega.
1: Johan Mikkel Sara, Nordkalottfolket.
3: Tradisjonell bruk av utmarka er ikke en romantisk test fra fortiden. Den er en helt grunnleggende materiell forutsetning for samisk kultur og for folks birgejomi, altså evnen til å klare seg selv i samiske områder. Vi har fortsatt en relativt altomfattende utmarksbruk. Den omfatter fiske, jakt på ryper og ender, elgjakt, uttak av brensel og trevirke, sennagress og mye mer. Denne bredden i bruken er nettopp et kjennetegn ved samisk naturbruk. Bruken av de tradisjonelle samiske områdene har pågått over så lang tid på en slik måte at det er etablert klare samiske rettigheter. Dette må ikke forveksles med det som ofte omtales som friluftsliv eller rekreasjon. For oss handler ikke utmarksbruk om fritid, det handler om birgejomi, som også er en materiell forutsetning for vår kultur, og har foregått så lenge vi har bebodd disse områdene. Jeg har selv vokst opp i Kautokeino i et samfunn og en kultur der utmarkshøsting har vært og fortsatt er helt sentral for selvforsyning, livberging, kultur og bolyst. Folk henter store områder ressurser, mengder ressurser direkte fra naturen, først og fremst i eget bruk. Dette er ikke marginalvirksomhet, det er en bærebjelke i hverdagslivet. Bruken har omfattet alle utmarksområder som lot seg utnytte, og ressursene har til enhver tid blitt brukt i samsvar med naturgrunnlaget og de konkrete lokale forholdene. Dette er kunnskap og praksis som er overlevert gjennom generasjoner. Alt for ofte reduserer samisk kultur og samisk ressursbruk til reindrifta alene. Reindrifta er viktig, men samisk kultur er langt mer enn det. Den omfatter også fastboendes og sjøsamers bruk av naturen. Dette er like autentiske, like legitime og like rettighetsbærende former for samisk kulturutøvelse. Og det må sies helt klart og tydelig, en slik utvikling vil være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene.
1: Rama Chaudhry, rådgiver i WWF.
4: God kommenté. Da den første motorferdselsloven ble vedtatt i 1977, så var det som et svar til et økende problem med fremveksten av motorferdsel i naturen. Så lovgiver det nødvendig å begrense den motorferdselen, og grunnen var enkel. Allerede da så skjønte lovgiver at et frislipp for motorferdsel var en særdeles dårlig idé. Det ville forstyrre dyrelivet, gjøre potensielt irreversibel skade på naturen vår, og være forstyrrende for andre som skulle nyte den naturen. Så Stortinget stramma inn og sa at motorkjøretøy, det kan vi bruke i naturen hvis det har et nødvendig formål. Utredningen som ligger til grunn for proposisjonen vi diskuterer i dag, den viser imidlertid noe ganske merkelig. I tida etter vedtakelsen av motorferdselloven i 1977, så sank ikke bruken av motorkjøretøy i utmark. Den økte. Med det som bakteppe inntok motorferdsellovutvalget nå et prinsipielt standpunkt. En ny lov bør ikke åpne for mer motorferdsel enn i dag, hverken faktisk eller rettslig. Det er en vurdering WWF mener vi burde lytte til, så er det jo bare det at utvalget fikk en marsjordre om å legge til rette for økt lokalt selvstyre. Så da har de svært lojalt forsøkt å forene to premisser. En ny lov bør ikke åpne for mer motorferdsel, men den må også åpne for mer motorferdsel. Så jeg kan forstå at utvalget kom fram til konklusjonene som i tur førte til den proposisjonen vi har foran oss. Så derfor har WWF en veldig enkel oppfordring til komiteen i dag. Lytt til hva dette utvalget forsøker å fortelle oss. Ikke åpne opp for den graden av motorferdsel som departementet foreslår med fjerningen av sentrale rammer for slik ferdsel i utmark. Det vil ha store konsekvenser for naturmangfoldet vårt. En avbyråkratisering, det er lurt, og det støtter vi, men det kan ikke være likelydende med en potensiell galopp som departementets forslag her kan legge opp til. Det trengs fortsatt et overblikk som kun statlig sentralisert styring kan sikre. I ytterste konsekvens så kan departementets forslag føre til en spiral der man åpner opp for såkalt catskiing og frikjøring. En fallitterklæring fra lovgiver der man opphever det vernet utmarka tidligere har hatt. Noe slikt forslag om frikjøring, det har heldigvis ikke departementet åpnet opp for. Det ville jo vært et av de mest naturskadelige forslagene i nyere tid, og det legger jeg jo til grunn at denne komiteen er enig med meg i.
1: Arnold Håpnes, fagrådgiver Naturmangfold, Naturvernforbundet.
5: Lovendringen i 2015 førte til at fornøyelseskjøring med snøskuter ble tillatt. Nå finnes det mer enn 10 000 kilometer med skuterløyper på kryss og tvers i skog og fjell. På tross av det så har ulovlig kjøring økt og foregår i stadig mer utilgjengelige og sårbare områder. Organisert varsling og kontroller om kontroller og oppsyn reduserer politiets muligheter til sanksjonering. Mange trasser er feil anlagt. De er lagt i sårbare og verdifulle natur- og friluftslivområder som Stortinget sa at ikke skulle røres. Det er sterkt beklagelig, og det lovforslaget som foreligger vil øke motorferdselen. Og det er beklagelig når det fra et natur- og friluftslivperspektiv er behov for betydelig reduksjon. Både naturavtale og mye ny naturkunnskap viser at presset på natur og biologisk mangfold har økt veldig mye siden lovendringen skjedde i 2015. Faglig sett så gir skuterløypa arealendringer som splitter opp naturområder. De bidrar til å øke den samlede belastningen på natur. Mye kjøring skjer vinterstid når dyrelivet går på sparebluss og i en svært sårbar hekke- og yngletidsperiode i naturen. Vi trenger derfor en strengere lov enn det som er foreslått. Vi trenger færre løyper for fornøyelseskjøring. Vi trenger begrensninger på antall kilometer løyper. Og vi trenger at etablerte løyper i feil områder blir fjernet. Hovedgrepet om å bruke plan- og bygningsloven er bra. Det betyr konsekvensutredninger som ivaretar naturverdier og friluftsliv. Det må gi god medvirkning, hensyn til samlet belastning og reelle innsigelsesmuligheter. Men det blir en stor utfordring for Kommune-Norge, det er vi fullt klar over. Og så ber vi komiteen om å gjøre flere forbedringer i loven, jeg nevner noen få av dem og viser for øvrig til notatet. Etablerte løyper må inn i planverktøyet, og vi mener at det må skje innen maks 5 år, raskt, for å få natur- og friluftsliv som blir kartlagt og konsekvensvurdert, og muligheter for å lukke feil anlagte løyper. Sikre statsforvalterens innsigelsesrett er særdeles viktig og en helt nødvendig faglig sikkerhetsventil i den situasjonen vi er i. Vi må sikre strengere strafferammer, inkludert fengsel for særlig grove overtredelser som vi vet at det er en del av, jamfør politi og SNOs dokumentasjon. Langt sterkere satsing på oppsyn og kontroll. Og vi mener også at fastsetting og forstenging tidligere av rekreasjonsløyper må fastsettes i loven eller i forskrift, fordi at sluttdato går nå langt inn i hekke- og yngletida i naturen. Så derfor så ønsker vi en strengere motorferdsellov enn det som er foreslått, og vi ønsker lykke til med arbeidet. Vi viser også til Norsk Friluftsliv sitt innspill, som vi støtter og stiller oss bak.
1: Gjenhør fra 29. april 2026. Fagskolen i Finnmark er på offensiven og ønsker å gi flere tilbud til dem som ønsker utdanning. Og da må man søke noe som heter Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen for å få godkjent de her nye tilbudene. Og rektor ved Fagskolen i Finnmark, Hilmar Gerhardsen, du fikk litt sjokk da du hørte hva de måtte bruke i behandlingstid på de her søknadene deres.
6: Ja, vi har jo jobbet ganske lenge for å få de her jobbet frem med søknader som skulle sendes da til det vi kaller for NOKUT. Og vi jobbet jo, ja, kan vi si hele høsten og helt frem til februar, jobbet vi jo frem fem søknader, hvor to av de søknadene gikk til Kirkenes, og så var det tre søknader til NOKUT som gikk til Hammerfest. Og det, Hammerfest så var det jo innenfor automasjon og elkraft, også for et annet studie, eller det er jo da innenfor elektron, men det vi valgte å kalle det for Finnmarksmodellen. Det er en sånn ny type vri hvor vi kjører, kan du si, alt av fellesfag inn i programfagene. Og vi har jo vært fusjonert tidligere sammen med Troms, da Troms og Finnmark var slått sammen inn her. Og da, hvis man går tilbake og ser i den tiden der, så hadde jo da hele institusjonen hadde faktisk elkraft og automasjon. Og den dagen at vi ble trukket ifra hverandre, så sto jo Finnmark kun med de vi som var opprettet tidligere, altså maritimt navigasjon i Honningsvåg, eller nautisk i Honningsvåg, og så er det da anlegg og bergverk i Kirkenes. Og jeg sendte jo da forespørsel om ikke vi kunne, eller om det var mulig at vi kunne få akkreditering, videreførende akkrediteringer som var før det, men da det var sammenslått Troms og Finnmark, men det var det ikke mulighet til. Ok, så Fagskolen i Finnmark startet da utredningen av de søknadene og har sendt inn det her. Og vi har jo ansett av folk både for Kirkenes og for Hammerfest i stillinger som vi er påbudt å ha i påvente av søknadene som går inn til NOKUT. Og vi sendte inn i februar 2026, og vi er nå kommet straks inn i mai. Og jeg sendte jo et nytt skriv til NOKUT og hørte om de kunne fremskynde det her, for næringen i Hammerfest var veldig på oss, sammen med studenter og ja, hele næringslivet, kan du si, var på der. Men så fikk jeg svaret fra NOKUT at det var mellom 12 og 18 måneders ventetid til at de kunne i det hele tatt starte å behandle søknaden vår. Så da blir jeg jo litt sånn frustrert i forhold til det, og det vil jo si det samme som at da kan vi jo i verste fall forventer at vi ikke får et oppstart av elektroingeniørstudiet i Hammerfest før høsten 2028. Og så er det jo det her med faren, og hvis vi må gjøre ting i tillegg til det, at la oss si at i verste fall at man kanskje får anmerkninger på det, så skal det gå ytterligere lengre tid på det. Så det er litt sånn redd i forhold til det at Finnmark, vi kommer litt i bakteppet hele tiden, hvis at vi skal være omstillingsbare, og vi skal kunne stille de studiene til næringslivet som behovet tilsier. Men hvis det skal gå faktisk opp i tre år til at vi skal være, fra vi starter arbeidet til vi faktisk skal kunne tilby studier, så kan det godt hende at vi kommer i etterkant hele veien inn. Og om tre år så er det ikke sikkert det er det som er etterspørselen i næringslivet akkurat der og da. Så vi er litt sånn, og forventningen min nå er jo at NOKUT faktisk tar tak i det, og og faktisk har mulighet til å se på andre ordninger. Vi jo i ferd med å skal søke også fagområdeakkreditering for Honningsvåg da, innenfor det maritime miljøet hvor vi ser for oss alt innenfor maskin, havnedrift og så videre. Der. Sånn at da har vi, hvis vi da får det fagområdeakkreditering, jeg skal bare prøve å sammenligne det her litt, da vil fagskolen gjøre den samme jobben som NOKUT gjør. Og det der jeg ikke får det her til å harmonisere, hvordan vi faktisk gjør den jobben på vi sender inn til NOKUT, og så, men har vi fagområdeakkreditering, så kan vi akkreditere studier selv. Sånn at her er en propp i systemet, og hele fagskolemiljøet i hele Norge. Nå er jeg på konferanse og prater med alle offentlige rektorene i her, og det er det som er gjengangen og frustrasjon på den lange behandlingstiden som er hos NOKUT.
1: Men Hilmar, for å være litt sånn løsningsorientert og allikevel få en mulighet til å starte opp i Hammerfest til høsten, kunne man ha drevet et underbruk i Hammerfest en annen fagskole mens dere venter på denne godkjenningen? For denne utdanningen finnes vel andre plasser?
6: Jo da, det er mange fagskoler som gjerne vil hjelpe oss i det, men du kan si at hvis en student starter på det studiet i Hammerfest for eksempel om nå til høsten, så må vi følge deres alt av det som for eksempel skolen fra Bergen eller fra hvor den enn måtte være er her, så kvalitetssikringssystemet deres, alle deres system, og studenten må følge faktisk for eksempel Bergen sitt helt frem til, ja, til 3 år er gått inn her. Sånn at vi skyter oss kanskje litt selv i foten hvis at vi ser på de mulighetene. Men vi har vurdert det, og vi er kommet frem til at det er kanskje ikke den beste løsningen for Finnmark å gjøre det på den måten per i dag.
1: Du var litt inne på det i sted, Hilmar, det her med omstilling i næringslivet, og vi har jo vært på konferanser, både jeg og du, hvor alle går opp og sier på talerstolen, næringsliv og skolene må bli bedre til å samarbeide, sånn at skolene utdanner de rette folkene, men som du sier, i løpet av 3 år så kan mye endre seg.
6: Ja, og det er jo der vi er. Vi har jo dannet det som heter fagråd innenfor, sånn som i Hammerfest, så har vi dannet fagråd innenfor elektro, og der har vi jo gjennomført flere møter med den, så det her er jo, du kan si, det er jo næringen selv sitt ønske i forhold til behovet deres per i dag, og det er jo da elkraft og automasjon som er trekkplaster per i dag, og det kan jo fort endre seg om 3 år for eksempel. Men vi har ikke enda gitt opp håpet, og jeg har suttet sammen med NOKUT i dag, og de forhåpentligvis skjønner problemet, men det er sånn jeg sier at det er likhetsprinsippet som kommer inn her, og jeg har jo snakket med folk som representanter fra NOKUT som har suttet og jobbet med det i akkrediteringen, så de skjønner heller ikke det som NOKUT gjør per i dag. Altså, du scanner fort igjennom en søknad på et studie om den er innenfor kvalitetsmessig eller om den er utenfor. Og da kan du sortere det her i bunka, i A, B, C-bunka, og C går rett i søpla, og B får kanskje litt jobbe med, mens at A går inn her. Og da kan du se på ting hvor du har muligheten til å gi et midlertidig start inn her, sånn at og så får de komme da eventuelt på revisjoner og så se på hva er mulig her. Så her er mange veier egentlig inn der, så det er egentlig bare at ikke NOKUT er så rigid og påapparatet at de ikke klarer å slippe igjennom flere søknader på det. Men vi får se.
1: Men Hilmar, vi i Honningsvåg, vi kjenner jo den maritime næringen best, fordi at vi er et maritimt miljø og har vært vant til Fiskefagskolen og nå fagskolen i Finnmark som utdanner nautikere her. Hvordan er det der? Klarer dere å utdanne folk nok til næringen, eller blir det gap?
6: Ja, det var det jeg spurte også om her i forhold til på den maritime siden. Hvordan ser bildet ut i dag om noen år i forhold til det å ha nok nautikere for eksempel ute, og det er et veldig vanskelig bilde som jeg sier i forhold til det, for det endrer seg veldig fort også ute i markedet. Hva er behovet Men per i dag så det jo manko på alt av maritimt personell, kan du si, både nautikere, maskin, elkraft, alt av elektrikere, skipselektrikere og så videre inn der. Og det er jo, som jeg sa litt i sted, så er vi skal jo ha styremøte nu i fagskolen nu i mai, og da skal jo jeg fremme i forhold til det med fagområde og akkreditering for Nordkapp. Og da vil jeg si det samme som at da skal vi ha mange flere, eller muligheter til å mange, opprette mange flere studier for Nordkapp. Så det veldig spennende. Så maskinisten, den står jo veldig høyt, og det har vært en veldig oppgang på akkurat det studiet rundt omkring i Norge per i dag.
1: Ja, for vi leser jo i media, spesielt på sommersesongen, så leser vi at hurtigbåter blir innstilt, ferger blir innstilt, fordi at de har ikke chiefa og maskinister. Hvordan har vi havnet der, Hilmar?
6: Nei, det er sikkert mange grunner til det, men jeg har jo vært en del av hurtigbåtnæringen og kjørt x antall kurs i Honningsvåg på det, sånn at hadde ikke det vært for de pensjonistene som er i hurtigbåtnæringen i dag, at de er inne og jobber litt ekstra, så tror jeg de hadde slitt veldig mye der for å kunne gjennomføre, eller kunne faktisk kjørt de her i ruten som er der.
1: Men nå har vi akkurat fått melding om at Nussir starter opp drifta si i Repparfjord, og det blir stor Klondike-virksomhet i Kvalsund. Klarer du i Sør-Varanger og Kirkenes å utdanne nok for folk innenfor bergverk?
6: Ja da, der klarer vi godt, og der er jo Sør-Varanger, der skal de jo ha, var det 450 stykker ekstra inn bare i Sør-Varanger, så det blir jo støvsugt markedet. Så det holder der, sånn at, og nå leser jeg også at de har en oppgang på det. Så det er jo bare, fagskolen går jo der borte, bergverkanlegg, og vi har jo, startet jo et nytt løp mot kommunene også med det med vei, vann og avløp, og så har vi jo også søknad innenfor det her med å kunne ta vare på masser og gjenbruk og så videre. Sånn at bergverkanlegg vil jo få fire løp til syvende og sist der. Så her er muligheten mangt for Kirkenes til å øke betraktelig med, jeg tenker da, spesielt innenfor med det å få studenter bortover litt. Og det er jo et samlingsbasert studie som går der i Kirkenes.
1: Så sånn som vi leser næringslivet akkurat nå, så er det til Finnmark ungdommen må flytte, for det her det blir jobbet i fremtiden.
6: Ja, jeg hadde et møte borte i Sør-Varanger her nå i forrige uka. Og da er det jo det at, som jeg sier det, altså, det er jo en stor nedgang på folket, og ungdommen forsvinner jo, og så er det jo litt det her med også, sånn som Sør-Varanger går opp der, at ikke det bare pendlere som kommer inn, men at folk faktisk blir der. Og det er jo det som mest sannsynlig er faktisk over hele Finnmark, for den saks skyld inn der. Så nei, potensialet er veldig stort der, og hvis vi nå klarer å få opp denne linja i Hammerfest også, vi får jo signaler, kan du si, både fra studentene selv også, at de vil komme hjem. Altså, de vil studere hjemme på hvor de bor. Så det er litt det, og da vet man jo det også, at studerer studentene hjemme, så har det lettere for at da blir de her. Og de er tett på næringsliv og får jobba, og de får jobba allerede før de faktisk går ut av studiet.
1: Gjenhør 30. april 2026. Vi som er vokst opp og bor i Nordkapp kommune, vi tenker ikke over det, men nesten alle de kommunale byggene vi har er uskilta. Altså det står ikke et skilt, her er det rådhus, her er det sykestua, her er det legevakt, her er det bibliotek, her er det Honningsvåg skole. Sånn at jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært og vist folk som skal besøke kommunen og skal på møte med kommunen, hvor de skal fære, for de klarer ikke å finne det ut. Nå er det blitt litt lettere nå når man kan slå adressen inn i Google, men turen for eksempel, det er jo ingen som skjønner hva det er for noe. Og det er sånn at kinoen har hatt et kinoskilt i gamle dager, men det ble revet ned for sikkert 40 år siden, og siden det så har alle sagt nå må vi få skilt av kinoen. Og det ser ut til å skje nå når Nordkapp Filmfestival har overtatt drift av kinoen. Saken har vært til behandling i planutvalget i Nordkapp kommune.
7: Da er neste sak 1426, oppføring av skilt på rådhusbygninga. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Planutvalget innvilger tillatelse til at Nordkapp Filmfestival AS kan oppføre skilt på gårds- og bruksnummer 7204, jf. Plan- og bygningslovens paragraf 21, bokstav I, innstilling slutt. Saken är väl ganska klar. Jag kan väl upplysa om att i förbindelse med den saken här så har det kommit en spørsmål om skilting av kommunala bygg. Och det jobbar administrationen med, alltså med rådhuset, hälsocentret och så vidare. Så det görs en jobb på det området. Ordet är fritt, de som är om ordet i saken. Trude Jangen.
8: Det var fint att du informerade så som du gjorde. För det var nettopp det jag tänkte att vi skulle komma med ett önske om. Det uppfattas nog som ganska hemligt att vi har ett lovpålagt folkbibliotek i Honningsvåg som ligger ganska gömt. Det är fint att det kommer ett skilt som visar kinoen. Det hade varit fint om det också stod rådhus så att det är lätt att finna. Och så kan man ju, vi har ju varit upptatt av den trafikala skiltingen i enkelte områden, och det kan ju vara fint också att ta en genomgång av skiltingen till det som är attraktioner för de som besöker oss. För exempel är tydlig skilting från havna till kyrka. Så är de önskan överbra.
7: Som jag säger så jobbar tekniskt med skilting och kommunala bygg, och så blir nog så upplyst på en spårsert hur det går att det jobbas med skilting av skärpatrapp och bland annat. Så det görs en jobb på olika områden. Då är det Taral där efter Stine Marie.
9: Tack ordförare. Vi i Höyre syns det är fint att Nordkapp Filmfestival har lust att i större grad marknadsföra och synliggöra det att vi har en fin och flott kinosal som vi alla har varit med och veta att vi skulle pussa upp för några år sedan. Med tanke på det så syns jag kinoen har varit flink och marknadsföra sig på nätet, men jag önskar gärna att komma med ett litet önske till filmfestivalen. Jag känner att jag savnar de goda gamla filmplakaterna och vill gärna slå ett litet slag för det när vi nu snackar om det här med marknadsföring. Den här med att synliggöra vad slags kino är det som är på tapeten, så att också de som inte är på nätet får med sig den informationen. Och så är det ju möjlighet att man kanske blir lite fristad och lust att ta sig en tur på kinoen.
7: Då är det Stine Marie.
10: I likhet med Trude Jangen så blev jag också glad för den upplysning och ordförande kom med inledningsvis att det jobbas med skilting bland annat av kommunala bygg. Vi har också en lägevakt som är en av nationalt krav. Det är inte ett enaste skilt som visar att vi har en national lägevakt i kommun. Så jag är väldigt glad för den upplysningen att det jobbas. Till saken så blev vi upplyst här tidigare från filmfestivalen. Vi blev framlagt samma bild egentligen som ligger i saksdokumentet om kinoskiltet. Jag tror det kan bli ganska kult egentligen. Och speciellt i en sån lyssättning där du ser att det är lite mörkt i saksdokumentet och att det är lys bak den. Det är redogjort för att det inte vill göra särskilt stor skada på själva bygget som helhet, och stöttar självklart tiltaket.
7: Inställningen är refererat. Vi voterar över den. Den som stöttar den, de behöver gå sitt i ro. De som är emot vissa bestämmelser, och då är den enstämmig vetad.
1: Igen hör 30 april 2026. Planutvalget i Nordkap fick torsdagen orientering om rivinga av det gamla havnelagret på Kaj Vest i Honningsvåg. En av de första byggen som blev rejst efter igenrejsningen. Men Kaj Vest är så dålig att ska vi få reparerat den så må vi riva bygget som står upp på. Vi ska höra från orienteringen i formanskapet. Vi hör bland annat byggesaksbehandlare Jakob Bringdal och den nya kommunedirektören Inge-Lise Høvik. Mötet ledes av ordförande i Nordkap, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
7: Och det är riving av havnelagret, gårds- och bruksnummer 870, Holmen 2. Där kommunedirektörens inställning att vi tar den till orientering. Och jag ger ordet till kommunedirektören, varsågod.
11: Det søkes om riving av havnelager. Det er i dårlig forfatning. Det er utarbeidet en avfallsplan i forbindelse med denne rivningen.
7: Yngve Kristiansen.
12: Takk, ordfører. Det har jo tidligere vært opplyst om at det her blir nødvendig for å få tilgang på arealene for utbedring og sikring av kajområdene. Kunne det vært sagt noe om det arbeidet og hva som vil bli videre fremdrift på det? Hvis man har noen opplysninger på det, kunne det kanskje vært fint å få.
7: Ønsker vi han Jakob velkommen til bordet. Og det er riktig som det setter bare her på. Det er riktig som siste representant sier at det skal gjøres et arbeid under Kaja, men om saksbehandler vet noe om det,
13: Vær så god, Jakob.
14: Så spørsmålet var, hva slags planer er det som er for havneområdet per dags dato? Akkurat det klarer ikke jeg å svare på stående fot nå, men jeg har notert spørsmålet, og kan komme et svar senere. Så saken gjelder en komplett rammesøknad som ble mottatt til slutten av februar. Riving av gamle havnelagre, tidligere blitt brukt som havneterminal og venterom for Hurtigruten, og benyttes i dag som hovedsakelig som lager. Bygget er i dårlig teknisk forfatning, og vurderes som ikke økonomisk forsvarlig og sett i stand. Bygningen er ikke registrert med kultur- og historisk beskyttelse. Det er påvist blant annet asbest, og det presiseres at det kan forekomme skjult asbest i konstruksjoner, som krever særlig aktsomhet ved riving. Tiltaket er godt faglig dokumentert gjennom miljøsaneringsrapport, og rivingen skal utføres av foretak med sentralgodkjenning og miljøsanering til klasse 3. Dette sikrer forsvarlig håndtering av farlig avfall, herunder påvist og mulig skjult asbest. Forhold knyttet til yttermiljø og avfall anses dermed som tilstrekkelig ivaretatt. Saken har vært på høring, og det har hverken kommet innsigelser i høringen eller nabomerknader. Så administrasjonen har da med dette gitt rammetillatelse til riving av havnelagre på bakgrunn av en samlet vurdering av bygningens tilstand, hensynet til miljø og sikkerhet, samt fravær av innsigelser fra berørte myndigheter og naboer.
13: Det kan jeg ikke se, men jeg kan bare supplere det spørsmålet som kom fra Ingrid Kristiansen. Vi fikk vel en orientering i desembermøtet om at bygget skal rives for å komme til og gjøre nødvendig vedlikehold på kajen, men jeg forstår det spørre som fremdrifter på akkurat det, og det skal jeg ikke be meg ut på. Men det kan vi selvfølgelig undersøke og sjekke opp. Da tar vi den saken til orientering.
1: Gjenhør 6. mai 2026. Nordkapp kommune, som andre kommuner, er en veldig dårlig ivaretakelse av bygninger, og det har rammet Nordkapp Bo- og Servicesenter hardt de siste årene, fordi at man har ikke suttet penger til vedlikehold av kommunale bygg. Servicesenteret var splittet nytt i 1983-84, men nå ser det ikke ut i mange av de her leilighetene, og noen ganger har leiligheten vært så dårlig at man ikke torde å leie dem ut etter at noen har flyttet ut. Det har fått Heidi Holmgren, Senterpartiet, til å ta opp saken i Nordkapp-formannskap.
15: Jeg hadde lyst til å bruke anledningen og saken også til å nevne en sak som har opptatt Senterpartiet mye nå den siste tida. Og det er forholdene på Parken Bo og Service, er det senter det heter? Parken Bo og Service. Hus. Bygningsmassen der viser seg til min store overraskelse å være veldig dårlig. Så jeg skulle ønske å egentlig komme med en eller sånn oppfordring til at vi kunne få en sak til formannskapet som omhandler boforholdene som Nordkapp kommune tilbyr til våre eldre og syke. Det er vi som eier mye boligmasse. Det viser seg at vedlikeholdet på det er etter mine standarder ikke akseptabelt. Og jeg skulle gjerne sett at vi kunne fått en sak som belyste akkurat det. Det er opptatt folk. Vi får tilbakemeldinger på at noen skjemmer så mye av der de bor at de vil ikke ha besøk. Og hvis det gjelder eldre og syke, så er det ikke bra for trivselen og kvaliteten med å være innbygger og bo i Nordkapp kommune sin bygningsmasse.
1: Gjenhør 6. mai 2026. For et år siden så sa formannskapet i Nordkapp ja til å overta brannstasjon og tomta på klubben. Men så har ingenting skjedd. Det er fortsatt sånn at kommunen er leietaker og ikke eier. Det er Capefish som eier både bygning og tomta. Idar Jensen, seniorrådgiver i Nordkapp kommune, orienterte om saken i siste formannskap.
16: Det fullmakte formannskapet fra kommunestyret til å kjøpe eiendom ute på klubben, vår branngarasje. Det ble gjort i juni i fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Der var det avtalt en kjøpesum med eier av eiendommen, 18 millioner kroner skulle kommunen få overta eiendommen for. Så vi gjorde da avtale med eier og ba han om å utstede da en kontrakt på kjøpekontrakt slik at vi kunne fullføre transaksjonen. Den kom aldri, og vi purret flere ganger, og fremover mot jul så ble det da klart at det var ikke ønskelig likevel fra selger og selger eiendom. Og etter en del juridiske vurderinger at og frem på begge siden, så møttes da administrasjon og selger til en samtale over bordet. Og vi fikk da tilbud om at vi kunne kjøpe halve eiendommen, hvis vi ønsket det da. Vi ba da om å få et tilbud på å kjøpe halve eiendommen, altså den delen som inneholder vår brandgarasje. Tilbudet kom, og det lød på samme kjøpesum, 18 millioner, men da for halve bygningen. Kommunedirektøren anser jo det som uakseptabelt. Men så er det et aspekt inni det her som vi må tenke på. Det er en 10-års leiekontrakt på våre lokaler der nede. Vi er akkurat midt i den leiekontrakten nå, og når den løper ut, så er det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Det vil si at når vi ikke eier brannstasjonen, så risikerer vi å bli sagt opp ved leiekontraktens utløp, og da vil vi stå uten en godkjente lokaler. Så jeg vil bare orientere formannskapet om at vi traff på forviklinger i den saken der, og vi vil i første omgang ta det videre via juridiske rådgivning i hva er fornuftig å gjøre da. Så er det sagt. Takk.
1: 12. mai 2026 overrakte ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn plankett og diplom til Infranor og direktør Elin Nilsen.
17: Jeg er kommet hit i dag på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn for å dele ut bevis til Infranor SA på at dere er sertifisert som miljøfyrtårn. Og jeg må jo bare si at jeg synes jo det er imponerende at man også har sertifisert hele konsernet i en smell. Nå er det jo blitt en vane at jeg skal dele ut de her bevisene. Sist var i forrige uke, og jeg vet jo og har fått tilbakemelding om at det er veldig mye jobb å bli sertifisert. Og så vet jeg fra en gang Kystverket var sertifisert at det er veldig mye jobb å vedlikeholde det også. Men nå vil jeg jo påstå at jeg kjenner kraftlaget litt godt, og er ganske sikker på at det her kommer til å bli etterlevd i organisasjonen, helt ute til montørene i stolpen. Men det er en skikkelig stor jobb. Nå er det 14 virksomheter som er sertifisert i Nordkapp, og det blir jeg skikkelig stolt av. Altså, i Nordkapp på toppen av verden så er det 14 virksomheter som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er jo et levende bevis på at vi tar det her på alvor, og at vi tar også bærekraft på alvor, som har vært et sånn moteord i mange år, men som jeg registrerer at brukes litt i mindre grad nå, men fortsatt like viktig. Så jeg vil bare gratulere Infranor SA med sertifiseringen. Jeg ønsker dere masse lykke til. Kommunen stiller med en blomst, så vær så god, Eli.
18: Takk.
17: Og gratulerer.
18: Ja.
17: Så selv om beviset er sent hit, så ser det jo sånn ut. Det er jo veldig flott. Og jeg forstår det blir veldig mange plaketter rundt om i Infranor på de ulike lokasjonene, så gratulerer så mye.
18: Takk for det. Ja, det er jo sånn at verden skal jo inn i det grønne skiftet, og der er jo vi. Alt skal jo elektrifiseres, og det er jo midt i våres kjerneområde. Og derfor er det også viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert. Det er også en del av det som vi sa når vi fusjonerte, og vi sette inn i strategien, det var at vi skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Og nå er jo Areanett, Infranor Fiber og Infranor SA er jo nå miljøfyrtårnsertifisert. Så er det jo sånn at det har vært mye arbeid å få det på plass, men det er jo først nå arbeidet begynner å etterleve det og ta det helt ut. Så vi har jo en stor jobb for oss. Men vi er jo gode på det vi driver på med, så vi klarer nok det også.
19: Thank you.

0: Radio Nordkapp har ett enormt sändernät.
1: Honningsvågby och Gäsvär 106,9.
0: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: kommunedirektør Inge-Lise Høvik og møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: 13.26, reguleringsplan for Scandic Bryggen, behandling før høring og utlegg til offentlig ettersyn. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12-10 og sender forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen på høring og legger det ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist, og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Administrasjonen har gjennomført et oppstartsmøte med Rika Eiendom i forbindelse med tiltakshavers initiativ om utarbeidelse av en detaljeringsplan for utvidelse av Scandic Brygge Hotell. Tiltakshaver har sendt inn første utkast til planforslag. Alexander.
3: Som det ble allerede nevnt, Rika Scandic har kontaktet i fjor Nordkapp kommune og fremmet mot forslag for utvidelse av sin virksomhet på Scandic Brygge. Og nå foreligger det en reguleringsplan som ble først levert i februar. Hvis jeg tar ikke feil, skal vi se 2 sekunder, beklager. Tiltakshaver sendte inn første utkastet til planforslaget for Scandic Brygge 26. januar 2026, som administrasjon gått gjennom ganske nøye og grundig, og ba om en del korrigeringer. Og da ble planforslaget korrigert og sendt inn på nytt 16. mars 2026, og fremmes nå for politisk behandling. Og formålet med planforslaget som foreligger til politisk behandling er å legge til rette for utvidelse av Scandic Brygge Honningsvåg med inntil en ny fløy som planlegges å oppføres i dette området her. Med hotellrom, nødvendige kommunikasjonsarealer og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse som også planlagt å bygge her i dette området. Det skal etableres inntil 60 eller 70 nye hotellrom. Eksisterende bygg har restaurant og fellesarealer som det nye hotellromsfløet skal knyttes til og benytte. Det er snakk om det eksisterende bygget her. Det skal også legges til rette for at eksisterende bebyggelse eller hotell kan utvides og tilpasses til ny fløy. Det reguleres også for at eksisterende romfløy kan utvides på gavlene. Dette vil gi rom for ombygging av eksisterende løsninger, med eventuelt nye rom, mulig utvidelse av restaurant eller rom til suiter mot sjø i den delen her. Og så det området vi snakker om er per dags dato regulert i områderegulering for Honningsvåg sentrum, som er vedtatt i 2023. Og der er det 2 arealformål som på en måte er innen den planavgrensningen, omfattes av planavgrensningen som foreslås av den nye planen. Det er næringsbebyggelse, felt B1-5, vi kan se det på kartet her, også sentrumsformål, felt BS-21. Jeg snakker om dette feltet her. Og det planforslaget som foreligger i dag til behandling foreslår å innføre 3 nye arealformål. Hotell og overnatting, som er markert med sånn lilla farge her. Og gangvei, gangareal, eller ja, som har markert med en sånn, ja, litt reaktig farge her. Og havneområdet i sjø, som vi kan se her på plankartet. Jeg skulle si litt om avvik i forhold til gjeldende områderegulering, eller gjeldende plan som omfatter plangrense per i dag. Det er områderegulering for Hønesvågsentrum. Først skal jeg si litt om utnyttelsesgrad innenfor formålet næringsbebyggelse i feltet B1-5, som er her. Her utnyttelsesgrad per i dag, maks bebygd areal 100%. Ny plan, eller planforslag, foreslår at utnyttelsesgrad måtte, ja, justeres ned til 75% innen formålet HO1. Dette her. Og HO3. Ja. Dette her. Ny plan foreslår en ny utnyttelsesgrad innenfor feltet BS21. Dette feltet her. Har utnyttelsesgrad per i dag inntil 100% bebygd areal, forutsatt at krav til utareal og parkering er oppfylt. Ny plan foreslår en utnyttelsesgrad på 100% bebygd areal innenfor HO2, dette feltet her. Og 60% innenfor feltet HO4. Dette her. I tillegg til avvik med tanke på utnyttelsesgrad, det planforslaget som foreligger i dag til behandling utfordrer litt eksisterende områdeplan for Honningsvågsentrum i forhold til byggehøyder som er regulert per i dag. Innenfor feltet B1-5 eller HO1 i det planforslaget, som er omtrent her, vi kan se litt på snittet. Byggehøyden er inntil 9 meter over gjennomsnittlig terreng, med flattak, eller 12 meter over terreng, med

0: avveien mot arealbruk og trafikksikkerhet kan gjøres. Løsning for parkering kan da ses i sammenheng med parkeringsplasser i nærheten for sambruk av de parkeringsplassene. I tillegg kan man vurdere Scandic sin parkering ved hotellet i sentrum for sambruk. Endelig løsning av parkeringskravet skal løses før rammesøknaden blir innvilget eller signert av Nordkapp kommune. Administrasjonen foreslår å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn og sende på høring til sektormyndighetene, samle uttalelser og merknader som skal danne litt bedre beslutningsgrunnlag, og hvis det blir fremmet innsigelser eller gode på en måte, merknader med løsninger, da administrasjonen skal fortsette å revidere eller jobbe videre med det planforslaget som foreligger til behandling i dag.
1: For det, Alexander, for en fin presentasjon.
2: Januar 30. april 2026.
1: Trudegjengen.
3: Ordfører, det er fint at næringslivet lokalt ekspanderer. Det er fint at ikke alle turister legger seg på krus, men at de vil overnatte lokalt og kanskje bli lengre. Og så er det bekymringene knytter seg spesielt til det siste som presenteres her, nemlig parkering i området. Vi snakket om trafikale utfordringer i en sak tidligere i dag, når det var snakk om å etablere politistasjonen i Fiskeriveien, som er en bred vei. Det vi snakker om nå, det er en smal vei uten egen zone for myke trafikanter på noen side av veien. Vi kjenner til det som oppfattes som veldig uoversiktlig i Nordkappgata når turistbussene og bilene entrer Storhotellet, som vi kaller det for. Og det er ikke noe bedre utenfor brygga. Det er på sommeren med masse mennesker som ønsker å nyte godt av det hjertet i Honningsvåg, nemlig Vågen. Så trafikerer de helt rundt Vågen, Sjøgata og ut på klubben, og det er til tider gruelig mye folk der ute. Og hvis det skal bli det som er av parkeringsareal skal tas bort, og jeg klarer ikke å se på de illustrasjonene som ligger i vedleggene at det er nevneverdig plass til hverken busser eller biler. Så hva tenker man om andre parkeringsområder? Og nå er jo det her snakk om i høring, så vi får jo sikkert høre mer om det, og prosesser kan foregå, men snakk gjerne litt mer om parkering. Takk.
1: Takk for det. Da er det Ruben Alseth.
4: Ordfører, det her er veldig interessant, og jeg er veldig glad at vi som politikere i Nordkapp kan være med og behandle sånne her planinitiativ. Det er snakk om å utvide i en ny fløy ned på bryggen, 60 rom, og i likhet med forrige taler så synes jeg det er bra at vi har lokalt næringsliv som ønsker å investere, og det vil gagne flere. Det vil gi arbeidsplasser. Vi trenger det, turismen blomstrer. Så det er veldig fint å se at man ønsker det. Men så er vi inne på en liten elefant i rom her, og det er parkering. Det blir knapt. Nå skal riktig nok planområdet, liksom forslaget, initiativet skal skryte for at man er, jeg vil si, arealeffektiv. Man forholder seg til ikke mer enn man må ha, hverken utover i sjø eller på siden. Men det er for lite plass til parkering. Nå håper jeg ikke, og jeg tror ikke at det kommer til å bremse fremdriftet her, men det må jo vokse seg frem i løsning. Och det blir ju fort sån efterspörselbehov. Jag tror ju den som ska driva hotell och ha massa hotellrum och det kommer folk att önska att parkera och de inte får det. Man ser att det blir ett kämpeproblem. Så om inte den gör det nu så ser det inte usannsynligt att man må detaljreglera en annan plats för att lösa det här. Men allra helst skulle man gjort det med en gång. Det ska läggas nu till offentlig ettersyn. Jag hoppas det här blir något utav och att vi finner gode omforente løsninger etter hvert. Vi støtter innstillingen, takk.
1: Takk for det, Ruben. Da det Stine Moritz Schiefeldt, deretter Heidi Holmgren, og så undertegnede. Jeg skal ta den en gang.
5: Ordfører, det godt å se at ting skjer. Den her var jo oppe i begynnelsen av 25, og akkurat det her parkeringsproblematikken diskuterte vi ganske heftig akkurat da, og vi stilte en del kritiske spørsmål. Det er godt å se at man er på de kritiske spørsmålene, for jeg ser det også som veldig utfordrende. Men jeg tenker jo at her vil det komme frem, og kommunen stiller jo en del krav til parkeringsspørsmålet, så det jo en høring nå, og det gjort et godt stykke arbeid, synes jeg, og jeg ser egentlig frem til å få svar på akkurat det her parkeringsspørsmålet nå veien videre. Så selvfølgelig støtter vi innstillingen til akkurat det her. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
6: Veldig bra utredning. Det var parkering igjen som var temaet som jeg har oppfanget en bekymring for ganske mye av folk i Honningsvåg, fordi man vet hvor mye trafikk, hvor mye busser det kan bli, og hvor mye personbiler og motorsykler. Men det er veldig artig å registrere at Scandic merker en større etterspørsel, sånn at man ser behov for å utvide Bryggen Hotel, når man også har Storhotellet nede i sentrum. Så det er jo veldig spennende tider vi har foran oss, hvor det synes som om at etterspørselen etter hotellrom kommer til å bli mye større. Jeg synes det er veldig bra at kommunedirektøren er så på, kommer med forslag til å rive et gammelt bygg, fylle ut i sjø et annet sted, for å komme med forslag på å løse. Så, og det forstår jeg er i linje som kommunedirektøren har i utvidelsen og, eller i fremdriften av prosjektet. For endelig løsning av parkeringskravet skal løses før rammesøknad, står det. Og jeg tror det er veldig viktig for mye folk i Honningsvåg, sånn at man ikke risikerer at man får bussene på yttersida, på veiskulderen på yttersida av huset sitt. Og vi vet hvordan det har vært nede i gata forbi tannlegen og rundt i, hva den heter den gata der? Fiskegata. Hvordan det har vært, hvor bussene har blitt stablet på veiskulderen bortover. Så at vi har jo erfaring, og jeg tror det er viktig at det blir stilt krav om at utbygger må ta på alvor parkeringsutfordringene. Takk.
1: Takk for det. Det har jeg tegnet meg selv, men jeg kan slippe til Anne Yngve først. Vær så god. Jeg gjorde om på Stine Marie har vært. Nå er det din tur.
7: Takk, ordfører. Nå har mange vært inne på parkering i det her, og ting er jo godt belyst i administrasjonen sine forberedelser og saksutredning her, men det er nevnt her muligheter for skyttelbuss og sånt blant annet, men her skal det gjøres et videre stykke arbeid før man eventuelt godkjenner en utbygging. Men jeg skulle ønske kunne fått noe mer informasjon på det her avviket fra de eksisterende kravene som vi har, og makskravene til bebyggelseshøyde. Nå vet vi at vi deler grunnen til at vi har landet på klubbskjærene som alternativ for nytt helsebygg, er plassutfordringer i sentrum, fordi at det da ville utfordre de høydebestemmelsene vi har i eksisterende reguleringsplan. Så ser man her at man har gått opp til en ny regulering med å øke byggehøyde ganske betydelig, og som vil ha mye å si for hvordan sentrum fremstår, og det er jo en grunn til at de høyde angivet som var gitt som det var i reguleringsplanen i sin tid. Så om man kunne si noe mer på både på det eksisterende bygget som i dag, hvor mye man så for seg å heve det, og om det en integrert del av de planene, eller om det en eventuell del av de planene som i tillegg til det nybygget som også utfordrer eksisterende høydebegrensninger. Så jeg ønsker litt mer informasjon på det kontra dagens situasjon. Takk.
1: Takk for det, Yngve. Jeg tegner meg selv, og mye er egentlig sagt. Det er jo parkering som er den store utfordringen her, og jeg tror planutvalget er helt tydelig der at det må løses, og det legges til grunn at det skal løses i forbindelse med en søknad om rammetillatelse, og jeg legger til grunn også at administrasjonen tar det her med seg i videre dialog med arbeidet med reguleringen. At det må løses, for vi vet at parkering i Honningsvåg er en kjempeutfordring generelt, og klart det her vil utfordre akkurat det. Så det legger til grunn at administrasjonen tar med seg. Jeg opplever at det med parkering er svart ut, men det kommer spørsmål nå om det med bebyggelseshøyde som du redegjorde litt for i ditt innlegg, Alexander. Så om du kan si noe mer om det, så er du velkommen til det. Vær så god.
0: Takk, ordfører. Ja, absolutt. Som det ble nevnt i tidligere utredning, eller tidligere, planforslaget skal utfordre eksisterende byggehøydebegrensninger som er regulert i områdeplanen for Honningsvåg sentrum. Jeg skal prøve å avklare det litt. Jeg skal starte med det eksisterende bygget og bestemmelser for feltet BS21 eller sentrumsformålet. Her på dette avsnittet ser vi takhøyde på det eksisterende bygget som er 14,9 eller 15 meter over havet, eller kvote 14,9. Beklager. Nei. Og det forslaget som foreligger i dag til behandling utfordrer ikke nemlig den delen av arealet. Som ble sagt også tidligere, det kan være litt misvisende med referering til høyder i kvoter og meter. Så i det forslaget som ligger for behandling i dag, da reguleres det til Gesims høyden på kvote 13,1 og mønehøyde på kvote 17,1, som er som samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Hvis vi ser på jeg skal prøve, beklager, det er litt forvirrende, jeg skal prøve å forklare det. Hvis vi ser på de reguleringsbestemmelser i gjeldende områdeplan, Kesims høyde regulert til 12 meter, makshøyde og mønehøyde regulert til 15 meter. Det må telles fra kvote 3, fordi bakkenivå ligger i kvote 3 fra havet, og da blir det 12 pluss 3, 15, og 15 pluss 3, 18. Som er litt til og med over det som reguleres i det forslaget som vi diskuterer i dag. Men området som er regulert til næringsbebyggelse B15 i gjeldende områdeplan for Honningsvåg sentrum, eller HO1 i forslaget som foreligger i dag til behandling. Høydebegrensninger utfordres litt. Det er regulert byggehøyden inntil 9 meter over gjennomsnittlig terreng fra kvote 3 med flattak eller kesims og 12 meter over kvote 3 eller et overterreng for møne. Plan det stemmer, plan forslaget utfordrer disse begrensningene som gjeldende I dag. Og det foreslås å regulere kesimshøyden med på kvote 12,17 eller minus 3 der det 8 ja, beklager kvote 12,7 det vil si 9,6 meter over OK-gulv eller terreng og møne utfordres med 1,4 meter I forhold til eksisterende regulering det vil si kvote 16,4 kommunen har vurdert den flaskehalsen som jeg kaller det for og utfordring og administrasjon ønsker å få uttalelse fra kulturminnevernavdeling hos fylkeskommune for å få litt bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere tiltaket før plan enten justeres I kommunal regi eller sendes til Scandic tilbake muligens for justering. Takk.
1: Takk for det, Alexander. Og det ikke flere som har tegnet seg til saken det riktig oppfattet. Trude Gjengen.
3: Er det lov å bare komme med et ønske? For å kikke I denne illustrasjonshefte som ligger som et vedlegg til saken. Så de bildene jeg ser I hovedsak fra sjøsiden og fra veisiden for det som også aktuelt for beboerne I nærområdet jo hvor høyt kommer det her byggene I forhold til dagens høyde hvor mye tar det av utsikt selv om utsikt hverken en menneskerett eller eller noe annet, så kan det være greit å få den visualisert også fra hva ser naboene ut fra stuvinduet sitt med den foreslåtte høyda, eller den tenkte høyda. Så hvis vi kan få det etter hvert, så blir det enda lettere å forestille seg.
1: Takk. Ja, jeg tror jeg forstår spørsmålet. Det vel litt fra siden, fra veisiden på, både fra hva det blir vest og øst. Vi går til votering og innstilling og referert. Den som støtter den behag å sitte I ro. De som imot viser ved stemmetegn. Og da det enstemmig vedtatt.
2: Gjenhør 4. mai 2026. Et enstemmig formannskap I Nordkapp har vedtatt å utvide rammen bevilgninger til TV-aksjonen til høsten til 15 000 kroner. Vi skal høre fra diskusjonen I formannskapet, møteledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Kommunekomité for TV-aksjonen 2026. Der kommunedirektørens innstilling. Første kulepunkt, formannskapet skal inneha rollen som kommunekomité for NRK TV-aksjon 2026. Kulepunkt 2, ordfører velges som leder for komiteen. Kulepunkt 3, Nordkapp kommune bevilger kroner 10 000 til aksjon. Bevilgningen finansieres fra konto, formannskapets disposisjon. Tarald, vær så god.
8: Ordfører, nå en tanke som slo meg når jeg leste kommunedirektørens innstilling. Nå har jeg jo sett en del sakspapir opp igjennom der det står om den her etableringen av kommunekomité. Og jeg synes jo egentlig det at beløpet på 10 000 kroner har stått på stedet hvil. Vi vet jo at det man får for 10 000 kroner I dag ikke det samme som man fikk for 10 år siden. Så jeg ønsker å legge inn et forslag på om at man bevilger 15 000 kroner I stedet for.
1: Trude Gjengen.
3: Jeg tenker det et initiativ fra Høyre som SV gjerne kan støtte opp om. utgifterna ökar i världen, i hela världen, också för att hjälpa de som trängde. Och så hade jag bara lust att se att när det är flyktingehjälp, vad det är, som är tilldelt årets TV-auktion, så tänker jag att då är det bara att förvänta stor uppmärksamhet och god uppslutning i den världen vi lever i idag.
1: Stine Marie.
5: Tänker jag att det är ett gott initiativ till höjre, men då är det ett spörsmål till ordförare i fall till formenskapets dispositionsfond att vi faktiskt har midlar där till att kunna däcka upp de 5000 kronor extra. Regnar egentligen med det och kommer vara med och stötta det, men hvis ordförare kan svara på det. En annan ting jag önskar att säga något om är att jag hoppas att vi igen kan ha en runde i formenskapet där vi ringer runt till bedrifterna och att det läggs upp till det på samma måte som det har varit gjort tidigare. Tack.
1: Tack för det, Stine Marie. Jag kan bekräfta att det är medel på formanskapets disposition. Vi är inte så långt ute i året ändå. Jag kommer att bekräfta att jag kommer att stötta förslaget från höjre om att öka den med 5000 kronor. Och så har också ordförare till intention om att ha den här ringedugnaden i regi av formanskapet till näringslivet. Det är hyggeligt att samlas på en annan arena och det är hyggeligt att snacka med näringslivet. Och vi har ju dragit in en mellan 100 och 140 000 extra till auktion de två sista åren på akkurat det arbetet, så det har ju många. Så det hoppas vi får till, och jag hoppas att man ställer upp på det.
9: Då är det kommit in ett tilläggsförslag om att beloppet från formanskapet ökar till kronor 15 000. Kommunedirektörens inställning är refererat. Tilläggsförslaget är refererat och vi tar dem i rackefölje. Den som stöttar kommunedirektörens inställning, den behöver sitt i ro. Dem som är emot visar bestämmelsen. Där var kommunedirektörens inställning enstämmig, och så tar vi tilläggsförslag upp till votering. Dem som stöttar det behöver sitt i ro. Dem som är emot visar bestämmelsen. Då är också det enstämmig vetat.
2: Gjenhør 4. april 2026. Politiet er på utkikk etter nye lokaler i Honningsvåg og har flere ting på tapetet. Vi har hørt lenge om at de kanskje skal flytte inn i Statsbygg sitt anlegg ved Kystverket, der Fiskeridirektoratet også holdt til, men det blir det visst ikke noe av, og da er man på utkikk etter andre om råda, og et av dem er Nordkapphuset. På toppen der så står hele etasjen ledig der det var museum i gamle dager, men så må man i første etasjen ha anlegg for garasje for å kunne ha politibiler og annet utstyr. Og det har gjort at naboen har reagert, altså andre som eier tomt i området, blant annet Nordkapp Region Havn IKS. Vi ska höra från debatten i formanskapet. Mötet leds av ordförande i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Dispensation från reguleringsbestämmelser. Kommundirektörens inställning är som följer. Det ges icke dispensation från områderegulering för Honningsvåg för att etablera politistation i Nordkapphuset, och ger ordet till kommundirektören.
10: Det sökes om dispensation för reguleringsbestämmelser för att etablera lokal politistation. Det har kommit naboklager som skisserar två utkörningar från politistationen. Bägge förutsätter att det görs ändringar i dispensationer. Det är vedlagt skisser för dessa alternativa utkomsterna.
1: Heidi Holmgren.
6: Ja, ordförande, det här var ju en intressant sak. I forhold til at huseier av Nordkapphuset søker om å få tilpasset bygningsmassen til politistasjon. Jeg forstår at det er det saken gjelder. Og da er i hvert fall jeg og Senterpartiets holdning at Nordkapp kommune bør være en ja-kommune, hvor vi er glad når huseiere ønsker å oppgradere bygningsmassen sin, og de ønsker å tilpasse bygningsmassen til nye formål, og de ønsker å få bygningsmassen til å passe til Også særlig når det er langvarige leieforhold det snakker om, sånn som i det her tilfellet da. Så med den alternativet, vi skjønner jo godt at å sette ut garasje rett ut i det som er et torgeområde, selvfølgelig ikke er bra. Men det å sette garasjen ut mot gata, det klarer vi ikke å se at det er problematisk. Og vi har vel også forstått at et av de tidligere alternativene var Kystverket. Og da går jo garasjen ut i samme gata. Så vi klarer ikke å se at det skal forhindre at noen kommuner kan gi tillatelse til huseier og få oppgradert bygningsmassen sin.
1: Trude Gjengen.
11: I SV så har vi gjort oss lignende betraktninger som Senterpartiet legger på bordet her. Vi tenker at alternativ B er en forstandig måte å løse denne situasjonen på. Hvis jeg husker rett, så er det sånn at politiet sin lokaler i havnebygget, der har havna sagt dem opp, så de er på jakt etter en ny kontorbygg i Honningsvåg. Og en så sentral institusjon som partiet bør jo ligge i sentrum, og da er det trafikale utfordringer også sånn. Og så vises det i sakspapirene til det ønske vi har i sentrumsplanen våres med at det er på bakkeplan skal det være vindu som innbyr til forretningsvirksomhet. Når jeg tenker på den bestemmelsen, så tenker jeg spesielt på området Storgata, Sjøgata og Holmen. I denne fiskeriveien så er det inngang til en kafé, det er et vaskeri, det er Kystverket, og så er det en souvenirbutikk som vender ut mot publikumsarealet, kan du si, der kryssbåtene kommer til. Og vi har også gitt DISP til eier av sambygg, såkalte sambygg, for å etablere elevhybler på gateplanen. Altså gå bort fra den bestemmelsen om vindu og forretningsbygg. Så vi i SV klarer ikke å se at vi må avslå DISP-en, men at vi kan innvilge etter plan B.
1: Ruben Alseth.
4: I Høyre så har vi lest godt på denne saken, og vi er noe mest enige med kommunedirektøren som foreslår å ikke innvilge dispensasjon. Man har jo selvfølgelig ønske om at blålysetatene får gode arealer, utrykningsmuligheter og i egnet områder. Vi registrerer jo at naboer ikke ønsker det her. Vi registrerer at vårt eget havneforetak ikke ønsker det her. Selv om det andre alternativet er bedre enn det som går rett inn på gatetunet. Det er ikke lenge siden, Olfer, at vi snakket om skilting, trafikksikkerhet i fiskeriveien. Vi som ferdes der mye, vi vet at det er syde av folk, biler, busser. Det er masse aktivitet. Så heter det seg at skal man innvilge dispensasjon, så skal fordelene klart overveie ulempene. Og i Høyre klarer ikke vi helt å se at det er tilfellet her. Så vi støtter innstillingen, takk.
1: Stine Marie.
5: Vi Arbeiderpartiet har også sett på den her og diskutert for og imot. Og som Ruben Alseth også sier, så har vi ganske så nylig hadde oppe akkurat det her området i formannskapet planutvalg tidligere med tanke på skilting og flytting av busser, og da er det her med myke trafikanter som har vært utfordringsbildet i akkurat det her området. Helt enig i at alternativ B ville ha vært den beste muligheten, men jeg ser ikke fordelene så stor at man bør innvilge den her dispensasjonen, at man da går for kommunedirektørens innstilling.
1: Yngve Kristiansen.
7: Takk, ordfører. I alternativ B så skisseres jo en løsning som jeg oppfatter det kallet innsigelsmerknaden fra havna, at det er noe man mener man bør gå for når man gjør det her. Så jeg ser ikke at havna har de store motforestillingene mot alternativ B. Tvert imot at de foreslår at det er måten å løse det på. Så i likhet med min kollega i SV og politikerkollega i Senterpartiet, så ser ikke jeg heller hvorfor ikke det skulle kunne tillates i forhold til de innsigelsene som kom der. Så er det forholdet til at det primært ønskes forretningsbygg og sånt i området, og, Og der er det igjen det at området er preget av hele fasader. Det er ikke noe handlegate, det er baksiden av et hotell, det er parkeringsområdet, det er inngangen for en kafé som er i en andre etasje. Og når man snakker om de trafikale utfordringene som er der, så er jo ikke det her av de trangeste områdene i Honningsvåg. Det er jo nærmere 20 meter fra utkjøring, tiltenkt utkjøring på de portene her og over til motsatt side av gata. Det er faktisk ganske god plass. Det er et oversiktlig område i forhold til mange andre områder i Honningsvåg. Og det å ha politiet på et sted hvor man mener det kan være oppstå forskjellige utfordringer trafikalt og i forhold til håndhevelse av skilting og reguleringer og bestemmelser, kan jo ha sine fordeler. Det kan jo være oppdragende, rett og slett. Og det er en kritisk samfunnsfunksjon. Og vi ser jo mange plasser. Store byer har jo utkjøring for blålysetater rett ut i sterkt trafikerte gater. Det er jo ikke noe uvanlig det, så i likhet med mine kollegaer her. Så ønsker jeg at vi vil da votere for det som vel var alternativ 2 med den tegningsløsning B. Det er alternativ 2 som heter at dispensasjon for alternativ B innvilges, og deler av første etasje tillates omgjort til garasje. Det presiseres jo her at dispensasjonen gjelder kun den avgrensede delen av første etasje og kun for etablering av garasje tilknyttet politirettet virksomhet. Så det er altså ikke et stort tiltak. Det vil hvis denne tilbyderen vinner et anbud og det blir aktuelt, så får vi altså en kritisk samfunnsfunksjon på mett i indrefileten av virksomheten i Honningsvåg, og det er jo ikke dumt å ha politiet der.
9: Takk for det. Jeg får opplyst her fra administrasjonen at politiet ikke er sagt opp i dagens lokaler, og det her som alternativet som vi diskuterer her, det er ett av fire alternativ. Så det er ikke prekært, altså, og det er flere alternativ det jobbes med. Så vil jeg, det er jo sagt mye i debatten, og jeg kan skjønne at det stilles spørsmål om alternativ B og ikke gi en dispensasjon der, men vi har jo nå i vinter hatt en prosess på en trafikksikkerhetsplan i området for å på en måte skåne de myke trafikantene, spesielt med tanke på den store reiselivsvirksomheten som er der på sommeren. Og det nevnte her fordeler opp mot ulemper, at fordelen skal være større enn ulempene, og jeg heller nok mot at altså fordelen med å innvilge dispensasjon er ikke større enn ulempen i det her tilfellet, og spesielt siden det her er et av fire alternativ for fremtidig lokasjon til politiet. Heidi Holmgren.
6: Og når det kommer til at fordelene er større enn ulempene. Jeg mener jo absolutt at det er viktig for Nordkapp kommune å være en ja-kommune for sine eiere av store og viktige bygg i Nordkapp kommune. At huseiere skal få sjansen til å få omgjort og oppgradert husene sine, synes jeg er et stort poeng. Og jeg kan ikke skjønne at de myke trafikantene er mykere der enn de er når de kommer til og fra Hurtigruta to ganger om dagen, alle dagene gjennom hele året. Så jeg synes at kommunen burde være progressiv og fremoverlent her, og si ja til å få, og så får jo det bli opp til politiet i siste instans da, å velge om de ønsker denne løsningen, eller om de ønsker en annen løsning. Men i hvert fall synes jeg at det er et viktig signal å sende til de som eier bygninger i Nordkapp kommune. Så jeg skal publisere forslaget nå på vegne av Senterpartiet og SV.
9: Og det er vel likelydende som en alternativ som er kommunedirektøren sin saksutredning og redegjort for, og det er at dispensasjon for alternativ B innvilges. Vi går til votering, og da setter dem opp mot hverandre. Også dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholde seg i ro, og dem som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV, den viser bestemmelsen. Da gikk kommunedirektørens innstilling gjennom mot 3 stemmer.
2: Gjenhør 5. mai 2026. Seniorrådgiver i Nordkapp kommune, Idar Jensen, har fått en henvendelse fra dem som vil skredsikre veien til Nordvågen, og der er det lite tomt som er kommunal, som veieier ønsker å overta, sånn at man kommer seg videre med skredsikringsprosjekt. Og vi skal høre Idar Jensens orientering til formannskapet.
12: Jeg må starte med å beklage litt at jeg på en måte presser inn den saken her i møte, for at den skulle egentlig vært fremmet som en alminnelig sak i neste møte, men så er det evige aspektet om tid før sommeren. Det gjelder en henvendelse som vi fikk i går fra firma Nordkonsult, som utreder skredsikring på Nordvågveien. Der er de i ferd med å planlegge sikringstiltakene, og i den forbindelse så har de behov for å erverve eiendom. Og den eiendommen innehas av Nordkapp kommune. Hvis vi ser på bildet her, så ser vi altså veieiendommen, den fylkesveien som går til Nordvågen. Og den går igjennom, som kjent, en tunnel. Hvis vi ser i tunnelinnslaget, så er det et avvik mellom veieiendommen og der veien går i dag. Og Vegvesenet ønsker å etablere bedre sikringstiltak i det området her, ved tunnelinnslaget. Hva årsaken er til at de må eller ønsker å erverve den eiendommen, jeg er usikker på, men den eiendommen som kommunen eier, det er en eiendom som ble opprettet i 1860 og ble delt av veien når veien kom der. Og så er jo veien da lagt om via tunnelen i ettertid, og eiendommen stemmer ikke overens med det. Sånn at man har da ønske om at kommunen på en måte avgir eiendomsretten til fylket på det tunnelinnslaget her da. Kommunen har vervet eiendommen i 1987 for 10 000 kroner. Sånn at det er ikke noe stor investering vi har der. Administrasjonen anser det heller ikke som en nødvendighet at kommunen eier den eiendommen. Så er det sånn i delegeringsreglementet at kommunedirektøren er delegert fullmakt til å kjøpe og selge eiendommer hvis de er i henhold til kommunens planer. Og kommunen har ikke noe spesielt plan for det området der. Men i forbindelse med regional transportplan så har vi tatt med punkter om at vi ønsker at skredsikringen på Nordvågveien forseres. Sånn at det administrasjonen egentlig spør om, kan administrasjonen anse det den innspillet til regional transportplan som en del av kommunens plan, og kan da administrasjonen avhende den eiendommen. Så hvis ikke det er veldig store innvendinger mot det, så tenker jeg at det blir sånn.
9: Ja, så i alle fall så anser ikke jeg det her som noe stor utfordring, men den må da forankres politisk. Det ser ut som det samtykkes til det rundt bordet. Ja. Så vi bare tar oss godt betalt. Det er vel et reglement på det også. Ja. Nei, men det virker som formannskapet støtter administrasjonen her.
12: Ja, ordfører, det var snakk om betaling, og jeg mener at Statens vegvesen og fylke erstatter etter en sånn ekspropriasjonstakst som er vel 16 kroner kvadraten, sånn at det er ikke noe store summer ute og går her. Vi klarer ikke å finansiere helsehuset med salg av denne eiendommen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 5. mai 2026. Mange kommuner I Finnmark har veldig få ressurser til det her med planlegging. Det gjelder arealplaner på alle nivå. Det har jo ført til at fylkeskommunen har tatt et initiativ om å samordne det her og prøve å få en felles forståelse og et felles måte å jobbe på og hjelpe de minste kommunene spesielt. Og Nordkapp kommune sier ja til å være med på det her samarbeidet. Vi skal høre fra behandlingen I planutvalget I Nordkapp kommune. Møtet ledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: 12.26, revisjon av kommuneplans arealdel, deltagelse I kommuneplan Finnmark. Kommunedirektørens innstilling som følger, punkt 1. Nordkapp kommune deltar I fylkeskommunens prosjekt, kommuneplan Finnmark. Punkt 2. I henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024, følges revisjon av kommuneplans arealdel opp gjennom dialog med instansene som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres I tråd med anbefalingene fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Det har vært en lang prosess, ser vi I saksfremlegget, over flere år. Det et nyopprettet prosjekt I fylkeskommunen med kommunal plan I Finnmark. Dette anser vi som et veldig positivt prosjekt, hvor de bistår kommunene med arbeidet med kommunale planer for arealdelen.
2: Alexander, jeg tenker slipp til deg først, Alexander, så tar vi ordskiftet etter det.
4: Som det allerede ble nevnt. Nordkapp kommune holder med på å revidere kommuneplans arealdel, og etter første gangs høringen i starten av 2024 ble det fremmet innsigelser til noen arealer som ble foreslått i arealdelen av, både av statsforvalter og kystverket. Og da ble arbeidet med revisjon satt på vent eller pause. Og det tok litt tid før kommuneadministrasjonen begynte igjen med revisjon. I fjor, i august 2025, ble kommuneadministrasjonen kontaktet av fylkeskommune. Og da ble administrasjonen så orientert om at fylkeskommunen starter med et prosjekt som heter Kommuneplan Finnmark, som vil innebære at flere kommuner I Finnmark-regionen skal få på en måte bistand I planarbeidet med litt forskjellige arealplaner eller kystzoneplaner. Og formålet med dette prosjektet som fylkeskommunen startet med, å engasjere Asplanviag som konsulent, kommuner i Finnmark, som allerede sagt, og etablere et slags nettverk mellom både Asplanviag, kommuner og fylkeskommune. I tillegg, fylkeskommune fremskaffet midler for å bistå I planarbeidet med planer I flere kommuner. Disse midlene Asplanviag skal få, og konsulentene på Asplanviag skal bistå dette arbeidet med arealdeler og kystsone planer. Det ble avholdt flere møter med saksbehandler fra hos fylkeskommune, Viggo Bjørn Dale, og diskutert eller drøftet sånn fremdriftsplan mulig fremdriftsplan med Nordkapp kommunen sin arealdel. Og litt senere ble gjennomført også et møte, felles møte med både fylkeskommune, kommuner i Finnmark og Asplandviak i Alta, hvor kommuner drøftet strategi for videre arbeid med sine planer med Asplandviak. Nordkapp kommune foreslo, eller diskuterte med Asplandviak om den arealdelen, KPA, kommuneplanens arealdel, som lå ute til offentlighetens syn, skal måtte splittes i to deler, kystsoneplan, som fikk, eller akvakulturanleggene, som fikk mest innsigelser, flest innsigelser, og landsdelen. Eller skal vi fortsette å jobbe med helhetlig arealdel, som inkluderer kystsone og arealer på land? Da etter analyse, eller analysearbeid med utredning med Asplandviak, ble det konkludert at det er best å fortsette med den helhetlige planen som lå ute til ja, offentlig ettersyn i 2024, eller slutten av 2024. Ja, som sagt, fylkeskommunen skal påta seg ansvar for koordinering, dekke kostnader knyttet til planproduksjon, samt bidra med ja, bistand i utredningsarbeidet ved behov. Og Nordkapp kommunens egenandel vil påfølge i form av egne lønnsmidler for oppfølging av planarbeidet, eller med andre ord at ja, kommuneplanlegger skal delta i de nettverksmøtene og arbeide med saken fra, ja, fra Nordkapp kommunens sin side.
2: Fordi, Alexander, så forstår jeg at det planlegges en, altså at man legger frem fremdrift av en fremdriftsplan i kommunestyret i juni. Stemmer. Så da får vi kanskje et bedre bilde av prosess. Men takk skal du ha. Da er ordet fritt. Ruben Alseth.
5: Kommuneplans arealdel er et av de viktigste verktøyene enhver kommune har for å styre utviklingen fremover i tid i sin kommune. Og vi vet jo hvor vi står hen i det arbeidet i Nordkapp. Arealdelen, den står helt i stampe. Etter en god start og god driv, så står den helt i stampe. Det er ingen fremdrift der å se, og det er fordi at det kommer så mange innsigelser, arealkonflikter, så man skjønner at mange kommuner blir mest imot det, og mister fremdriften. Hvis du har en med i en interkommunal kystsoneplan, eller en arealdel, og får en 40, 50, 60, 70, 80 innsigelser fra alle sektormyndigheter, da er det lett å miste mot det. Jeg opplever at vi står litt der. Derfor har vi ikke hatt noe særlig fremdrift. Så når vi da snakker om et mulig samarbeid her, tenker mer regionalt med nabokommuner og sånn, så kan det være en god idé for å styrke oss, for å øke gjennomslagskraften, forbedre utredningsarbeidet. Og jeg vet at sentrale planmyndigheter forventer det av alle kommuner. Tenker litt mer holistisk, og ikke bare i sin egen boble. Men ordfører, det jeg ikke helt forstår her, eller egentlig et spørsmål til administrasjon, er intensjonen her at vi skal jobbe med vår egen kommunale arealdel, både land og sjø, og få hjelp til å gjøre det, og skape den og vedta Nordkapp kommune, eller skal vi være med i en stor interkommunal tusenårsplan? Det er ikke helt klart her. Takk.
2: Vi samler jo opp, men det er det første du sa som ligger til grunn, som er min forståelse. Så kan administrasjonen korrigere meg om det er feil, men det nikkes vel her. Da er det Heidi Holmgren.
6: Det var veldig hyggelig å møte denne saken her i planutvalget i Nordkapp kommune. Som deltaker og fylkesvaraordfører så har jeg vært med å prioritere at fylkeskommunen skal sette av 14 millioner til å hjelpe til med kommuneplanarbeidet rundt omkring hos kommunene. Så jeg er veldig glad for at Nordkapp kommune innstiller på å ta imot invitasjon og være med i prosjektet. Det er jeg veldig glad for. Samtidig så er det åpenbart at Nordkapp kommune har behov for det. Vi vet jo at nå er det snart 3 år siden vi vedtok en områdereguleringsplan for Nordkappfjellet.

0: Det er veldig bra og veldig betryggende for oss som befolkning i Nordkapp. Og så er det også i Senterpartiets sterke oppfatning at det er en fordel å koble kystsoneplan og arealdelen på land sammen. Nordkapp kommune er en kystkommune med mye sjørett og virksomhet, sånn at du må nesten se de to delene sammen.
1: Det er det. Jeg kan i likhet med siste taler bare hilse det her velkommen. Det er veldig bra at fylkeskommunen tar det initiativet her og bistår kommunen, så det håper siste taler og fylkesordfører tar med seg tilbake at det her ønskes velkommen av kommunen. At man får bistand og ikke minst de ressursene som det kreves å gjennomføre de ulike konsekvensutredningene som vi pålegges blant annet av statsforvalteren, spesielt når det gjelder havbruk. Det er jo dem som er krevende. Så det her ønsker jeg velkommen, og det er også fornuftig å kjøre land- og sjødelen parallelt. Det har vært diskutert om man skal splitte det, har jeg forstått. Det har også vært diskutert om vi skal gjøre det her sammen med andre kommuner, men min forståelse er at det gjøres for Nordkapp, og det refereres til et nettverk her, og man går videre med både land og sjø samtidig. Men det kom en spørsmål om akkurat det, så jeg vet ikke om det er bekreftet ved at det nikkes her, men Alexander, du må gjerne ta ordet og svare på spørsmålet som kom fra formannskap eller planutvalget.
2: Som det også står i saksframlegget, det presiseres at kommuneplan Finnmark ikke er organisert som et interkommunalt plansamarbeid i henhold til plan- og bygningsloven bestemmelser i kapittel 9, hvor kommunene avgir myndighet til et interkommunalt planstyre. Men det er litt sånn litt mer uformelt mot et prosjekt, hvor alle kommunene som sagt ble invitert å bli med i prosjektet og få bistand i form av investeringer, for å si det sånn, fra fylkeskommune i hvert planarbeid på en måte, i hver kommune. Så kommunene skal jobbe separat med sine planer, mens fylkeskommunene skal gjennom Asplanviak bistå alle de kommunene i planarbeidet og innvilge midler som Asplanviak skal bruke for å bistå de kommunene.
1: Kommunedirektørens innstilling er referert. Den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
3: Gjenhør 7. mai 2026. I gamle dager så hadde vi kommunalt oppnemt stedsutvalg, men det stoppet etter hvert opp fordi at man fikk ikke medlemmer bestandig i alle bygden og fiskeværene til å være med i de her stedsutvalgene, og mange ganger så ble det ikke avholdt møter heller, selv om man fikk valgt utvalg. Så i de senere tider så er det bygdelag, idrettslag og samfunnshusforeninger som har vært et slags høringspunkt for kommunen når man ville spørre om hvordan ser ditt fiskevær på det her forslaget. Men nå ønsker spesialkonsulent Idar Jensen at man får tilbake en mer formell ordning med kommunale stedsutvalg i fiskeværene.
1: Etablering av stedsutvalg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Ordningen med stedsutvalg gjeninnføres. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder: Nordvågen, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær. Det skal være 5 medlemmer i hvert utvalg. Som medlemmer i utvalget velges. Og her nevnes Nordvågen, Gjesvær, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær en gang til, men da uten oppnevnte representanter på nåværende tidspunkt, og innstillingen da er innstillingen slutt. Og her kan jeg bare opplyse om, før jeg gir ordet til kommunedirektøren, at jeg spurte jo formannskapet her i vinter om vi skulle se på denne saken, og det har nå administrasjonen gjort.
3: Gjenhør 7. mai 2026.
1: Vi er på sak 25-26, etablering av stedsutvalg. Det er kommet inn et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til før vi går videre i debatten. Yngve Kristiansen.
4: Det blir som en stemmeforklaring til utsettelsesforslaget. Nå vet jeg ikke hvordan det lyder. Jeg har ikke fått det opp, men

0: SV blir jo støttet utsettsforslaget og ønsker at det gikk tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding basert blant annet på de innspillene som er kommet til møte her. Takk.
1: Takk for det. Andre som ber om ordet til forslaget. Skal jeg referere forslaget, for det lyder som følger. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for videre utredning med vekt på å få med stemmen fra befolkningen i fiskeværene i Nordkapp kommune. I tillegg må det vurderes hvordan interessen til befolkningen i øvrige områder i kommunen skal ivaretas. Saken kommer tilbake til formannskapet. Da tar vi stilling til utsettelsesforslaget. De som støtter det viser ved stemmetegn. De som er imot behaget å sitte i ro. Da falt utsettelsesforslaget mot fire stemmer. Og da har jeg Yngve Kristiansen på tallista.
0: Ja, forslaget sånn som det var fremlagt her i kommunedirektørens innstilling, så var det nærmest åpen for å smette inn navn i utvalgene til de forskjellige fiskeværene og plassene. Nordvågen, Gjesvær, Kammivær, Skarsvåg. Så har det også vært løftet frem hva med områdene for utfart og hytteområder og ivaretagelse av de interessene som måtte være der. Og vil et stedsutvalg kunne representere det også. Så jeg har løftet flere problemstillinger også rundt formaliseringen av eventuelle stedsutvalg og hvilken påvirkning de skal ha. Det er jo angitt noe av det, men det vil jo også være en forventning når man etablerer stedsutvalgene at de innspill som måtte komme derifra respekteres. Nå har vi jo i kommunen så har det politiske flertallet her valgt å gå bort fra en hel del utvalg. Vi har formannskapet, vi har kommunestyret. Det har kanskje en økonomisk side av det her, når man skal formalisere det her og innkalle folk til møter og instansutvalgene. Der er noen flere problemstillinger som er løftet frem her. For SVs side så ser vi det at det er nevnt det her med besøksbidrag og det forestående arbeidet der. Vi har et reiselivsråd som skal få innspill. Men det kan da på samme måte som vi er det representative demokratiet her, så kan jo man så der basere seg på innspill fra om det er bygdelag, om det er andre som ønsker å fremme sin røst. Det går an å være ute, dra ut til Gjesvær, til Nordvågen, til de forskjellige plassene, og ha folkemøter på de konkrete problemstillingene som er rundt hva skal besøksbidrag finansiere, hvordan utmarksforvaltning skal man ha her. Summen, i hvert fall fra SVs side, er at vi hadde ønsket at administrasjonen bearbeidet det her mer, og at man ikke vedtok stedsutvalg når vi ikke har avklart økonomien i det, og heller kunne arrangere folkemøter og få tilbakemeldinger i de forskjellige fiskeværene og utværene, og så bearbeide det derifra.
1: For det er det Heidi Holmgren.
2: Utsettelsesforslaget falt, så behandler vi jo saken, og innstillingen er jo der. I saken, innstillingen, det innstilles ikke på hvilke alternativ vi skal velge. Om vi skal velge type etter kommuneloven, bydelsvalg, om vi skal oppnevne direkte av kommunestyret, eller om vi skal gjøre valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Det er jo de tre skissene som administrasjonen har lagt til grunn. Men så har også utredningen legg inn et premiss om at et stedsutvalg har viktige funksjoner. Altså, vi gir dem nå da, gjennom det her vedtaket, så forstår jeg at vi gir dem funksjon høringsinstans, initiativtager, sosialt lim og det å representere bygda. Altså, føler jeg vel at når vi nå gir da de viktige funksjonene til utvalget, så har vi valgt bort alternativ 1, som er, og egentlig alternativ 2 også, som er mer et politisk oppnemt stedsutvalg. Så da er vi igjen ved valg 3, som er valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Og Så, og da, da slutter meg til det og forstår at det er alternativ 3 som er det som kommunedirektøren må, må ta utgangspunkt i for den videre arbeidet i saken. Og at da folkemøter lokalt kan komme med de navnene som man ønsker skal være i stedsutvalget.
1: Saksopplysning fra administrasjonen.
3: Det er jo viktig å skille mellom det, dagens ordning og den som er foreslått. Altså, dagens ordning, det er en privat ordning. Et bygdelag, det er en privat organisasjon utenfor det kommunale systemet. Et stedsutvalg, det er altså en formell kommunal utnemt utvalg og er innenfor det kommunale systemet. Så er det sånn at hva et utvalg skal foreta seg, det bestemmes gjennom et reglement som kommunestyret bestemmer eller fastsetter. Og det er jo naturlig at man da, før kommunestyret fastsetter reglement for utvalgene, at man gjør det i samarbeid med de personene som da blir valgt inn i utvalgene, for at utvalgene selv skal få lov til å komme med forslag til hva de, hvilke saker de skal behandle og hvilke fullmakter de får. Det er sånn tankegangen i dette tilfellet er da. Takk.
1: Ja, så var det med økonomi. Om det hadde noen økonomiske konsekvenser.
3: Ja, ordfører. Et utvalg dekkes jo etter det reglementet vi har for økonomiske godtgjørelser for de folkevalgte. Så det vil jo da avhenge av hvor mange medlemmer blir det i utvalget, hvor mange møter blir det. Og... Men det er jo også en ting som sannsynligvis kan dekkes gjennom besøksbidrag. At det arbeidet som utvalgene gjør i forbindelse med oppdrag for å ivareta besøksforvaltningen, det kan dekkes av besøksforvaltningen. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
2: Takk for klargjøringen fra kommunedirektøren. Og nå ble det nevnt at utvalgsmedlemmene skal da behandles som under reglementet for folkevalgte. Så da forstår jeg at kommunedirektøren ser for seg at å anbefale til formannskapet å opprette politiske utvalg med folkevalgte. Og det er da jeg må spørre meg, og jeg spør oss i lag om vi tror det er hensiktsmessig å oppnevne politiske utvalg for hvert sted for kommunen. Formannskapet er det politiske folkevalgte organet som ivaretar stemmene ifra hele kommunen. Hele kommunen. Mens man nå går inn i et spor hvor hvert sted skal ha sitt folkevalgte organ og kjempe sine saker. Jeg tror ikke det her legger grunnlaget for fremdrift og for utvikling av kommunen som helhet. Men Senterpartiet er glad hvis at kommunen, Nordkapp kommune, er tydelig på at vi skal høre på hva alle folk på alle steder, store og små steder, mener. Men å overlate politiske ansvar inn i små utvalg på små steder, det har også en annen side. Det har en bakside. Så den er ikke fremkommet i utredningen her. I det hele tatt er de tre alternativene nevnt, men ikke gitt det noen utredning. Det var bakgrunnen for at vi ville sende saken tilbake. Det ble ikke gjort. Så da får vi bare ønske lykke til med arbeidet fremover, uten at vi egentlig vet hvis ikke det kommer et forslag på hvilke av de 1, 2 og 3 vi skal gå for, så har jo ikke vi fortelt til kommunedirektøren hva som er det som... Men hvis vi skal ta utgangspunkt i hva slags funksjoner utvalget skal ha, så er det alternativ 3 som er det som fyller det.
3: Ja, ordfører, hvis man leser kommunedirektørens innstilling, så står det klart der at det oppnevnes. Så det ligger i innstillingen til kommunedirektøren, hva som er ønskelig av de alternativene.
4: Det at Nordkapp kommune ønsker å samarbeide i større grad med fiskeværene, synes jeg utgangspunktet er en utrolig god idé, og kanskje også til dels savnet. Så det skal man gå inn med i et positivt sinn. så vi klare over i Høyre at man har representanter ute i fiskeværene med ulike strukturer, ulike formål. Og så fungerer det i mer eller mindre grad. Det er ikke lett å sammenligne dem. Nå har vi, det blir redegjort godt for hva behovet er, hva viktige saker som kommer, tidsaspektet, og at det er behov for en formell kanal. Det synes jeg, og hvem som skal være i de utvalgene, der må det gjøres en jobb. Og da blir jeg beroliget av ordfører av å høre at nå varierer vi ikke folkene her, vi velger en modell, og så skal det skje folkemøter. Der vi tar stilling til å møte bygdelagene, samfunnshusforeninger og whatnot, og høre på hva de kommer med. For de kommer til å komme med en nøyaktig idé, med flere ting, som de sier i sosiale medier. Og det er ikke dumme ting de kommer med. Så hvordan den endelige modellen blir, den landes jo ikke nå. Men det skal vi jo være i dialog om, og da er jeg trygg på at vi kan lande gode stedsutvalg med en veldig god intensjon. Så det er der jeg står, og Høyre står, men til slutt så er det et poeng i det her med, det står jo ikke i innstillingen at det er et politisk utvalg i så måte, og at det skal honoreres med, i tråd med politikergodtgjørelsen i andre utvalg. Det kom litt ploms på meg. Kan vi få stadfestet hva tanken er og hva det som ligger i det da? Og er det et alternativ at det er frivillig? Det er et oppnemt stedsutvalg. Det mør landes litt, synes jeg. Takk.
1: Heidi Holmgren.
2: Jeg er veldig enig med det Høyre nå la frem. Veldig bra betraktning og helt på spiken av hva er det vi egentlig vil. Utredningen har åpnet på en måte opp en port som uten egentlig å føre oss helt gjennom med en konsistent anbefaling. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder er et forslag. Det oppnevnes, ok? Og så står det at det skal velges 5 medlemmer i hvert utvalg. Så det er jo greit at vi her og nå oppnevner de stedsutvalgene, men de er jo luft inntil medlemmene skal velges. Og det er jo den måten medlemmene skal velges på, som jeg også oppfatter at Høyre problematiserte. Og jeg synes at det er helt essensielt, og mener fortsatt at det er modell 3, akkurat sånn som Alseth også poengterte, at folkemøtene må, lokale folkemøter og de foreningene som eksisterer, kan gjøre det. Takk.
1: Replikk, Ruben Alseth.
4: Takk, ordfører. Jeg vil bare understreke det at jeg ikke er imot eller stiller problematisere hvordan dette skal velges. Jeg tenker det er naturlig at det er kommunestyret som gjør det. Etter en dialog. Det er mer stille spørsmålet om hva skal barnet hete, og hvorfor skal det honoreres som det nevnes her muntlig, men ikke dokumentert skriftlig.
2: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at her treffer Høyre spikeren helt på hodet.
1: Trude Jangen.
5: Som sagt tidligere så har Nordkapp kommune hatt stedsutvalg. Det døde ut, eller visste ut, og i hva for en grad formalitetene var ivaretatt, det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så har jeg fått et innspill fra en innbygger i en bygd som i hvert fall har suttet som representant i et bygdelag som sier at Nordkapp kommune har tidligere forpliktet seg til at bygdelagene skal være høringsinstans vedrørende saker som angår de respektive bygden. Så det må man jo finne ut. Finns det en formell avtale på det? Det vil jeg tro. Så at man har hele komplekset på gang. Takk.
1: Takk for det. Da er neste Stine Marie Strifeldt.
6: Utifra det som etterspørres da, blant annet på innstillingen og det at vi kommer tilbake til det her konkretisering rundt folkemøter, så har jeg lagt inn bare slett et forslag nå om at det et tilleggsforslag, det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalget.
1: Da er det Yngve Kristiansen.
0: Ordfører, og strengt tatt bare et spørsmål på om det tenkt hvem som skal ivareta sekretariatfunksjon og protokollføring til de møtene, om det tenkes at sentraladministrasjonen bistår, eller om man skal oppnående noe spesielt til det. Takk.
1: Det ble jo en interessant debatt ut av det her, og det er jo veldig bra, og for meg så er også egentlig den opplagte veien nå at administrasjonen legger til rette for folkemøte i fiskeværene. Jeg tror det kommer til å hive meg med på den selv for å få innspill til nettopp den diskusjonen vi har her. Og så er det også nevnt fra administrasjonen at en løsning kan være at man ser til reglementet og på en måte beskriver rollen til stedsutvalget i reglementet til kommunen, at man kan eventuelt avgrense der hva man ønsker at det skal være. Jeg er litt sånn usikker på om jeg er enig om at det er et politisk organ. Det vil jo være et utvalg oppnevnt av kommunestyret som er et politisk organ. Men jeg tror det man gjør nå, at man legger til rette for folkemøter, får innspill, så har vi egentlig et godt grunnlag for veien videre, og administrasjonen har fått med seg den politiske debatten også i saken. Replikk, Heidi Holmgren.
2: Ordfører, du uttrykte deg nå på at du var usikker på om det kunne være et politisk organ. Utredningen sier jo helt tydelig at et alternativ er et alternativ 1 er et politisk organ. Og da er det klart at det trengs å knytte til de hjemlene som er brukt. Og det er jo heller ikke gjort i utredninger, sånn at i det videre arbeidet så håper ordføreren ser til at det blir gjort.
1: Takk, jeg kan svare på den. Det er jo at jeg oppfatter det som et utvalg utpekt av kommunestyret, og at man kan beskrive rollen til utvalget i reglementet. Det er sånn jeg har oppfattet debatten.
3: Det var snakk om godtgjøring her i sted, og i vårt reglement for godtgjøring så heter det at det er en standardsats per møte for kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og øvrige styrer, råd og utvalg. Det er altså å regne som et folkevalgt utvalg når det er oppnevnt av kommunestyret. Hvorvidt det skal få politiske oppgaver, eller nyansen i de politiske oppgavene, vil jo da reguleres gjennom et reglement som kommunestyret fastsetter. Så hvis den får oppgaven kun å være en høringsinstans for saker som sendes på høring fra kommunestyret, så blir det det. Så det er kommunestyret som har full kontroll.
1: De som støtter kommunedirektørens innstilling bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling vedtatt mot en stemme. Og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, som lyder at det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalgene. Den som støtter det bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Da er det enstemmig vedtatt.
3: Vi ser jo at vår formelle forbindelse ut til våre utvalg har vært løselig forankret. Det har vært gjort gjennom foreninger og bygdelag. De har ingen formell myndighet til å representere sin bygd eller sitt utvalg. Nå er det på trappen en ordning med besøksbidrag som er tenkt å finansiere tiltak i kommunen som helhet, spesielt rettet inn mot våre besøkende. Da. Og vi ser jo for oss at det vil bli tiltak i alle utværene, sånn som for eksempel offentlig toalett, avfallsordning, merking av sider og kanskje sikkerhetstiltak som vil komme etter hvert da. Og i den forbindelsen så ser vi jo at de innspillene til tiltakene og eventuelle høringsrunder må vi ha en formell motpart i bygden da. Og det kan ikke være sånn at et samfunnshusforening skal være den som bare representerer bygda uten videre. Det må være en formell en formell på en måte ja, ordning bak som gjør at de har sin, at det er dem som legitimt representeres i bygd. Og i den forbindelsen så har administrasjonen da foreslått at man gjeninnfører stedsutvalgene, som da eventuelt oppnevnes av kommunestyret, eller man kan delegere det til bygda og velge sine representanter. Eller så kan man se på en sånn mellomordning, at det er kommunestyret som oppnevner, og etter forslag fra stedsutvalgene, men likevel kommunestyret veldig fritt blant representanter som ikke er foreslått også. Så det er, ja, det er opp til kommunestyret å bestemme. Antall medlemmer vil jo også være bare å anse som et forslag. Det som er lagt frem, det kan man bestemme fritt. Hvor mange man mener bør delt.
1: Takk for det. For å åpne ordskiftet så kan jeg jo si at jeg har vært i dialog med et av bygdelagene. Det har jo vært noe, man har jo lest reaksjoner på sosiale medier, og klart det her. I alle fall så vil min intensjon med det her ikke være å på en måte erstatte et bygdelag. Men det er det her formelle. Det er ikke noen plikter i dag. Det er i stor grad opp til ordfører å ta de her årlige møtene. Og så det er på en måte ikke noen plikter mellom kommunen og fiskeværen. Så det er på en måte det jeg ser som en fordel da. Og så tror jeg kanskje det kan være fornuftig å tenke på antall representanter. 5 kan være litt mye å forvente å få til. Så da har jeg Trude Gjengen.
5: I SV synes vi det er fint at man sikrer den, altså folkets medvirkning i alle saker som berører folket. Og det, etableringen av stedsutvalgene støtter vi. Og vi ser jo gjerne at det er bygden selv som får stor grad av medvirkning i hvem som skal representere bygden, sånn at det avholdes folkemøter rundt omkring. Og så sier at denne saken kommer opp med begrunnelse i besøksbidragsordninger, så vet vi jo at reisende ikke bare besøker tettsteder, de bruker naturen, eller vi, når vi reiser, bruker naturen. Og vi har, og da tenker jeg på området Reppvåg, Stranddalen, som er den største fritidseiendomsområdet i Nordkå kommune. Jeg tenker på Grendelag i Kåfjord, som representerer de som har fritidsbolig der. På Sarnes er det sikkert en sånn ordning. Jeg vet ikke hvordan det er i Tufjorden, om de favnes av Skarsvåg. Men det, jeg tenker at det her er flere aktører som hadde vært nyttige bidragsytere inn i når det snakker om tiltak knyttet til besøksbidragsordningen. Så jeg vil oppfordre, SV vil oppfordre ordføreren til å kontakte de her organisasjoner der folk er organisert, i, ikke bare i tettbygde strøk, men også i fritidsboligområdet.
1: Kan kommentere på det etter hvert. Heidi Holmgren, vær så god.
2: Dette er en sak som varmer mitt Senterpartihjerte. For det aller viktigste er jo at stemmen til folk som bor ikke i Hovedstorgata i Honningsvåg skal bli hørt. Og det vet vi jo har vært en utfordring. Man opplever ikke at man blir hørt så mye ute i på yttersiden av de mest sentrale områdene. Men jeg blir litt forvirret av utredningen, fordi man snakker om at man ønsker ikke bare en stemme ifra plassene man nevner her, men man ønsker en formell myndighet. Man ønsker en struktur som kommunen skal forholde seg til formelt. Og da ble jeg litt usikker. For hva er det vi snakker om her nå? Er vi inne i, hjemler vi det her i kommuneloven? Er det, for man setter opp i utredninger eksempler fra direktevalg, bydelsutvalg, som jo da er i forbindelse med kommunevalgene, så tar man også da å velge. Så er det her noe man tenker at man skal gjøre til neste kommunevalg, at man kan sette opp at plassene velger sine egne representanter. Personlig så tror jeg at plassene våre er for små til å gjøre den løsningen. Og vi velger jo våre representanter til kommunestyret og til, nå har jo både Arbeiderpartiet og Høyre her i kommunen bestemt seg for å ikke ha utvalgene som tar ekstra vare på oppvekstsektoren og utvalget som tar ekstra vare på helse- og omsorgssektoren. Så man har jo ikke lenger det politiske utvalget. Så er det nå da snakk om å oppnevne et politisk utvalg for hvert av bygden, altså fiskeværene våre. Og det tror jeg også er utfordrende, og det må jo da kommunestyret ta stilling til om det er det man ønsker, men jeg tror jo at for å finne en modell som folk i Nordvågen, Kammevær, Skarsvåg og Gjesvær vil ha, så synes jeg at det savner jeg i utredningen at det lå noen tilbakemeldinger ifra folkene som det gjelder. Dem du ønsker og kommunen ønsker å få kontakt med. Hva slags måte ønsker dem at det blir etablert? Noen strukturer som da kommunen også synes er bra nok siden bygdelagene ikke er en tilstrekkelig struktur sett ifra hvertfall kommunedirektøren sitt ståsted. Så i tillegg så er jeg helt enig med det SV fremmer her, at hvis det handler om besøksbidrag og besøksforvaltninger, så er det mange områder som folk kommer til å bli berørt med. Hvis det snakker om Repvåg, er jo et sted med både næringsaktivitet og turistmakt, annen næring og turisme, og fritidsboliger og boliger. Så jeg føler at saken er ikke helt gjennomarbeid. Skulle man likevel bli nedstemt i å utsette saken, som jeg vil foreslå at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, for å blant annet få inn stemmen fra bygden vår, så er det jo selvfølgelig alternativet at bygden selv må oppnevne dem som de ønsker skal være sine talspersoner. Det er i hvert fall synet fra Senterpartiet. Takk.
1: Takk for det. Det vi samler opp, Tarald Nikolaisen.
7: Takk, ordfører. I likhet med forrige taler så satt vi i Høyre også igjen med litt spørsmål om hva er det egentlig vi vedtar, og er det hva er på en måte formalitetene rundt der nær. Ved starten av denne kommunestyreperioden så valgte jo flertallet i kommunestyret at man ikke skulle velge utvalg for HRO og teknisk og OVK, blant annet på grunn av tidsbesparelser for administrasjon og kostnader knyttet til utvalgene. Og man ser det at samme funksjoner blir dekt gjennom formannskapet. Så mitt spørsmål er jo hvorvidt denne stedsutvalgen da vil være et kostnadsspørsmål for kommunen, og hva eventuelt det vil koste kommunen å opprette denne her. Kan man se for seg i kroner og øre og antall møter og så videre?
1: Det er jo sånn at det legges jo opp til en prosess nå der man skal utarbeide en plan for hvordan man skal drive inn besøksbidrag. Og det kan iverksettes fra 1. januar 2027. Så det ligger en stor jobb på administrasjon frem mot jul. Og regjeringen har jo vært helt tydelig på at det skal være en plan for hva det skal brukes på, og hvordan det skal drives inn. Og ikke minst at den skal utarbeides i nært samarbeid med næringsliv og innbyggere. Så det blir ivaretatt. Og så har vi i tillegg et reiselivsråd som også er en aktør i den prosessen. Ja, og så når det gjelder det andre, så tror jeg kan da kommunedirektøren svare på det først, og det går vel rett til Idar. Vær så god.
3: Ja, spørsmålet omhandler jo om å spørre bygden selv og eventuelt utsette det. Men det berører jo nettopp kjerna i det som saken omhandler. Hvem er det i bygden vi spør? Er det sånn at Nordvågen Samfunnshusforening representerer bygden Nordvågen? Er det dem vi skal snakke med? Eller ska vi då ha en folkavstämning i Norrbågen? Eller ska det vara ett öppet folkemöte? Det är nettopp det det går på. Alltså, kommunstyret står fritt till att upprätta de råd och utvalg som kommunstyret måtte mene är hensiktsmässigt. Så det är nettopp det administrationen påpekar här, att vi har ingen representanter som formellt representerar sitt sibygd eller sitt fiskevärde.
1: Tack för det, Heidi Holmgren.
2: Nej, här svarar egentligen kommundirektören rätt på problemställningen som jag tror vi allesammen ser. Vi har stämman från bygden representerat genom frivillig sektor med bygdelagen och andra föreningar som jobbar för intressen. Och för Centerpartiet är det väldigt viktigt att kommunen är lydhör för de stämman som kommer upp. Skulle det vara så att hver bygd skulle vara representerad av sitt eget alla formannskap, så är det en helt annan organisering vi är inne på. Då är vi inne på en politisk organisering i kraft av kommuneloven. Och det är därför att jag har nu sent in ett förslag om att sända saken tillbaka till administration för vidare utredning av det. Personligen så menar jag att den politiska intressen till bygdelagen ivaretas av formannskapet, ivaretas genom de politiska partierna som folk må jobba igenom för att få sina intressen, och alla politiska partier kan då jobba in saker in i både formannskapet och i kommunstyret. Så jag tror att den här saken är inte färdig behandlad.
1: Tagna mig själv, så det jag hade sett för mig när den här saken gick igenom idag, och som det också framgår av saksutredningen, och det är att man går i dialog med fiskevärden våras i form av ett folkemöte där man inviterar in och lägger det här fram, att formanskapet har vetat att man önskar att etablera ett stedsutvalg, och så får man tillbakemeldingar på det. Och att det kan vara processen framåt och eventuellt göra ett vedtag i kommunstyret. Första anledningen är i juni. Det är inte säkert vi räknar det. Men det kan då bli september. Får man det egentligen, det tillbakemeldingen som efterlyses i debatten här. Och gitt att vi nu har det krävande med tid om att utarbeta en plan för besöksbidrag, så vill jag tro att ett utsättelsesförslag vill kunna föra till att vi får en medverkning av från fiskevärden som vi önskar akkurat till att etablera i besöksbidragordning. För det vi diskuterar, det är ju, ska vi etablera bobilparkeringar i fiskevärden? Ska vi ha toalett och sanitär för bobilar? Vad ska vi ha i fiskevärden? Vad önskar man att etableras där? Det är ju akkurat det vi önskar lägga till rätta för, att nu fiskevärden får en stämme i. Så mycket av det som efterlyser tror jag kan avklaras i en process efter det vedtaket i formannskapet. Det hade jag trodde i gangen.
5: Med ganska lång förtid som lokalpolitiker i olika roller, också som brukbart lång förtid i formannskap i perioder som bara ordförare och också som ordförare, så har jag förståelse för inspelen från kommundirektör eller från kommundirektör seniorrådgivare. Och jag menar att införing av besöksbidrag är riktig, och jag menar att FNs bärkraftsmål är viktig i den sammanhang, och då är bärkraftsmål nummer 17 det med att samarbeta för att nå målen, också särdeles viktigt. Så jag har förståelse för det initiativet som kommer för att etablera ett formellt organ. Och så har jag med den fartstid jag har, så huskar jag gott att vi etablerade stedsutvalg. Så huskar jag gott att vi fick det till någon gång, någon platser. Och andra platser slet man med att få det till att fungera, och så blev det så att man från kommunens sida mälte sig på en måte lite av, men att man bestämde att bygdelaget i varet har fokus sin stämme in mot kommun, och i Norrvågen kom man hade en samfundshusförening som jeg ikke vet om eksisterer lenger, for mens jeg var ordfører så var det det lokale næringsliv som ble kontaktet av, av ordfører for å få kontakt med bygda Nordvåge. Så det å ta en runde på hvordan skal vi ha det, hvordan skal man la folk sine stemmer høres, tenker jeg er viktig. Og så er det vel mulig, kanskje, jeg vet ikke, jeg kan ikke kommuneloven godt nok, men kanskje det er mulig å si at i Skarsvåg eller i Svær så fungerer det godt med bygdelaget, og vi bruker bygdelaget som et stedsutvalg. Det er jo mulig. Men jeg synes det er fint at man tenker at man skal reise rundt, og så skal man høre hva bygden tenker også. Og så tenker jeg det er viktig å få ordningen på plass før det blir sånn at samfunnet opplever turismen som bare en belastning.
2: Ja, utsettelsesforslaget er kommet nettopp fordi at jeg følte at ordføreren nå i sin innledning egentlig synliggjorde forventningsgapet som jeg tror eksisterer i denne saken. Det er formannskapet som er det eneste politisk valgte utvalget vi har per nå, som skal ivareta den helhetlige interessen. Så det å oppnevne utvalg til hvert sted for å ivareta sin isolerte interesse. Det er en spesiell når Arbeiderpartiet og Høyre har valgt å ikke synes at oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet var viktige nok områder for å oppnevne egne utvalg, så ønsker man å oppnevne et eget utvalg som skal snakke Gjesvær, et eget som skal snakke Kammevær. Her tror jeg det eksisterer et forventningsgap, og det er begrunnelsen for at jeg nå fremmer det forslaget på å sende den tilbake for å få de her tingene utredet mer djupere. Takk.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra 1. mai 2026. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som holdt hovedtalen på turen 1. mai i Honningsvåg.
2: I dag så skal vi markere Arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. I dag så feirer vi seirene som vi har oppnådd sammen. I dag så skal vi feire alle som kom før oss, dem som gikk foran. Ikke fordi at det var behagelig, men fordi det var nødvendig og fordi de hadde mot. Vi har fått vokse opp i samfunnet som våre forfedre bygde. Og vi har mye å være takknemlig for. For eksempel lovfestet rettigheter i arbeidsmiljøloven. Velferdsordninger som innføring av feriepenger, sykelønn, foreldrepermisjon, pensjonsordninger og inkludert pensjon fra første krona og første dag. Og viktige seire innen arbeidstid og hvile, lønn og tariffavtaler og ikke minst medbestemmelse. Men kampen er ikke over. 1. mai handler også om mange kamper som gjenstår. For oss her hjemme, og ikke minst for våre venner ute i verden. Og målet det har ligget fast i nesten 140 år. Et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Uavhengig av hvor man kommer fra og hva man vil i livet. 1. mai det er dagen da vi løfter fanene våre, men det er også dagen da vi skal se hverandre i øynene og bekrefte det fellesskapet vi er en del av. Og her i Nordkapp, ytterst mot havet, så vet vi at ingen står han av alene. Men hvorfor er akkurat 1. mai valgt som arbeidernes dag? Jo, det går mot en ny vår og en lysere fremtid. Og i den sammenheng så skulle jo verden ha blomstret akkurat nå. Men sånn er det dessverre ikke. Når vi vender oss ut i verden så ser vi en sikkerhetspolitisk situasjon som er mer alvorlig enn noen gang siden 2. verdenskrig. Russlands angrepskrig i Ukraina går inn i sitt 5. år. Det er en katastrofe for millioner av mennesker. Og Norge får trusler om tollsatser fra USA, fordi vi slår fast at Grønland er en del av kongeriket Danmark, som vi står fullt og helt bak. Storkrigen i Midtøsten får konsekvenser for millioner av mennesker, og også for hverdagsøkonomien her hjemme. Og da må vi stå opp for grunnleggende prinsipper, for folkeretten, for en regelstyrt verden, der den sterkeste ikke bare kan ta seg til rette. Og vi skal si ifra når stater bruker makt mot andre stater som er i strid med folkeretten. Og la det være helt klart. Vi fordømmer maktovergrepene som det iranske regimet har begått mot egen befolkning. Systematisk og over lang tid. De har ingen venner. De har gitt næring til terror og krig i andre land. Men regimeskiftet det lykkes ikke fra lufta. Landene rundt trekkes inn. Oljen kommer ikke ut av Persiabukta. Det er helt totalt uklart hva som er planen. Og et regime som blir enda mer radikalisert og truer egen befolkning som sønk ned i hengemyra. Og våres svar til dette må være stopp kamphandlingen, gå tilbake til forhandlingsbordet. Der må konflikten finne sin løsning. På 5. året så står vi også opp for grunnleggende verdier i Ukraina og fordømmer Russlands brutale krigføring. Det blir ingen fred i Ukraina uten Ukraina. Og en våpenhvile må være rettferdig hvis den skal vare. Og grenser skal ikke kunne flyttes med makt. Og derfor så ligger Norges støtte til Ukraina fast. I en urolig tid, i en urolig verden, så trenger vi trygg styring her hjemme. Og jeg er glad for at vi har en Arbeiderparti-regjering som sørger for det. Det så jeg også Anne-Karin skrev på Facebook her i forrige uke. Og jeg glad for at vi i fjor fikk fornyet tillit til å lede Norge i en urolig tid. Og vår viktigste oppgave det å gi trygghet. Og ved å ta folk sine bekymringer på alvor, løse problemene de opplever i hverdagen og stå opp for våre verdier. Men det vanskelig. Norge står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det forplikter oss til å styrke forsvaret og beredskapen, men også til å holde samfunnet samlet for å møte uroen i fellesskap. Skal vi oppnå trygghet for fremtiden, så krever det også internasjonalt samarbeid. Utviklingspolitikk også sikkerhetspolitikk. Det krever at vi opprettholder livskraftige lokalsamfunn med aktivitet og bosetting i hele landet. Og vi skal slå ring om demokratiet og jobbe mot kreften som ønsker å splitte oss og svekke fellesskapet. Nå har man styrt økonomien trygt gjennom krevende år. Flere i arbeid. Prisveksten har gått ned. Lønningen øker mer enn prisene, og velferden styrka. Og det ikke gitt at det skulle være sånn i den tida vi lever i nå. Vi har for eksempel redusert offentlig pengebruk for å trygge norske arbeidsfolk. Det ville vært annerledes med noen andre som styrte landet. Vi lever som sagt i en urolig verden. Overskriften preges av konflikter og en uforutsigbarhet vi knapt har sett i våres levetid. Vi vet ikke hva vi våkner til i morgen, men derfor så må vi vite hvem kan vi stole på. Og i en usikker verden tryggheten vi skaper lokalt våres viktigste motvekt. Trygghet for jobb, trygghet for helsa og trygghet for at naboen stiller opp. Solidaritet ikke et gammeldags ord, det nå våres viktigste beredskap. Nordkapp og skal forbli en av landets viktigste fiskerikommuner. Vi stolt over å ha flest fartøy i åpen gruppe. For det fiskerne, sammen med en sterk landindustri i alle våre fiskevær, som selve livsnerven våres. Og Arbeiderpartiet vil alltid kjempe for at ressursene i havet skal skape aktivitet på land. Her hos oss. Det deres arbeid som bygger velferden våres. Og det våres oppgave å sikre at rammevilkårene gjør det mulig å satse videre. Så langt i denne perioden har jeg som ordfører åpnet 4 flytebrygganlegg på 2,5 år. Det viser at Nordkapp og Nordkapp kommunestyre tar fiskerne sin arbeidshverdag på alvor. Likeså så reiseliv og turisme blitt en viktig del av næringslivet i våres kommune. Det ikke lenger bare på sommeren vi ser den nysgjerrige turisten i gaten. Nå ser vi dem hele året, overalt. Turisten som lurer på hvordan går det an å bo her, og hvorfor i all verden bor dere her. Jeg vil anta at vi har rundt 400 000 besøkende hvert eneste år. Dette gir utfordringer for kommunen. Jeg derfor veldig glad for at vi nå får anledning til å ta og innføre besøksbidrag, den såkalte turistskatten. Hva vi skal bruke de her inntektene på, det skal vi finne ut sammen med innbyggere og næringsliv. Mitt mål er at de besøkende skal sitte igjen med en god opplevelse med å ha vært her på besøk. Men den beste opplevelsen med å ha gjester på besøk, det skal vi innbyggere sitte igjen med. Inntekten fra besøksbidrag skal komme fellesskapet til gode. Og gode venner, nå tar vi store grep for fremtiden i Nordkapp kommune. Vi skal bygge et nytt helsebygg. Det på overtid, og det en av de viktigste investeringene vi skal gjøre. Det handler om verdighet for dem som trenger pleie, men det handler like mye om våre ansatte. Et nytt bygg skal gi bedre tjenester til innbyggerne, og ikke minst moderne og trygge arbeidsforhold for dem som hver dag står i førstelinja for fellesskapet våres. Gode fagfolk for å tjene en god arbeidsplass. I år det 15 år siden 22. juli 2011. Vi minnes dem som ble drept, familier som ble rammet, og alle dem som fikk livene sine endret for alltid. Minnet om 22. juli er forankret i sorgen, i minnet om dem vi mistet, men også i erkjennelsen av hat, hat som oppstår, så hat som ikke oppstår i et vakuum. Nettopp derfor så må vi også våge å føre budskapet videre. Holde det relevant, ikke bare som en historie, men som en forpliktelse i

Lille Gomes, krefter. Å stå opp for demokratiet, det handler ikke bare om å ta avstand fra det som mest ytterliggående. Det handler om å holde rommet åpent for alle. For respektfull uenighet, for sannhet, for tvil, for verdighet. Å hedre dem vi mister handler ikke bare om å minnes. Det handler også om å handle. Der har vi alle et ansvar. For å stå opp for menneskeverd, demokrati og fellesskap i hverdagen. Om å bruke stemmen mot hat og for respekt. Derfor må vi aldri tie når vi ser hat. Derfor må vi alltid velge mot. Kjære venner, en kommune er mer enn bare kommunale tjenester. Vi ser verdien av det enorme engasjementet som finnes i lokalsamfunnet vårt. Hver eneste time som legges ned i frivillig arbeid, i idretten, i kulturlivet, i foreningslivet, og det er med på å gjøre Nordkapp til et varmere sted å bo. Frivilligheten er det som limer oss sammen når det blåser som verst. Uten dette engasjementet så hadde vi vært fattigere, uansett hvor mye fisk vi måtte lande. Neste år er det valg. Noen vil kanskje tenke at det er jo lenge til. Men det er de store valgene for fremtiden som starter med engasjement. Det engasjementet vi viser i dag. Demokratiet er ikke noe vi bare har, det er noe vi gjør. Og jeg vil oppfordre hver og en av dere til å engasjere dere i det som skjer lokalt. Enten det er et politisk parti, i fagbevegelsen eller i nærmiljøet. Din stemme og din deltakelse er det som avgjør hvilken retning Nordkapp skal ta. I Nordkapp har vi også vært utsatt for et hardt debattklima. Og vi vet hva det fører til. Et av mine mål denne perioden det har vært å bidra til en saklig debatt. Og jeg opplevde at vi i stor grad lykkes med det. Ikke bare i kommunestyresalen, men også i sosiale medier. Og så må vi ikke misforstå, for debatter, det skal vi ha. Men den skal dreie seg om sak, og ikke mot eller om en person. Og et godt debattklima, det fordrer at alle involverte bidrar. Og der mener jeg vi er på riktig vei, og jeg håper det varer inn i valgkampen, og at alle politiske partier tar ansvar for det. Dette målet mitt, det står i en sterk kontrast til angrepet på venstresiden vi ser nasjonalt nå, spesielt mot Arbeiderpartiet. Det brukes ord og trusler i sosiale medier mot Jonas Gahr Støre, våre statsminister, som ikke engang skal nevne her. Og Sylvi Listhaug står i beste sendetid og kaller statsministeren for en løgner. Hun omtaler offentlig velferd som sløsing. Dette bekymrer meg. Hva gjør denne ordbruken med ungene våre som vi ønsker skal vokse opp i et trygt samfunn? Hva gjør det med dem som ønsker å engasjere seg? Det vet vi alle svaret på. Det brukes ordspill som ikke er det norske demokratiet verdig. Vi vet at politikk får konsekvenser. For lommeboka, for tryggheten i arbeidslivet, for helsetilbudet og for fremtiden til våres industri. Og Sylvi Listhaug så dere sikkert på debatten i forrige uke og sa at FRP er arbeidernes parti. Men FRP er tydelig i kontrast til Arbeiderpartiet og venstresiden. FRP vil ha fellesskapsløsninger og mer adgang for private aktører i velferd og utdanning. Det høres fint ut å kalle det valgfrihet. Men konsekvensen er at vi bygger et marked på det som er velferd. Når FRP vil krympe offentlig sektor til fordel for privat kapital, så betyr det i praksis at fellesskapets mulighet til å styre, prioritere og sikre tilbud blir mindre. Og forskjellene, de blir større. De som har mest fra før, får mer

0: Och den som är mest avhängig av fällskapet får mindre. Och så är det arbetslivet. När FRP vill sväcka arbetstakarens sin representation genom att sväcka arbetsmiljöloven och kutta fagföreningsfördraget, så får det konkreta följder. Det blir dyrare att vara organiserat, färre organiserar sig och balansen mellan arbetsgivare och arbetstakare sväckas. Det betyder mindre inflytelse på egen arbetsplats och mindre trygghet när något står på spel. Ta för exempel den omdiskuterade formueskatten. Den sörger för att de som är rikast bidrar till fällskapet. Och nu vill FRP med höjre på släp fjärna den. Och kutter man formueskatten så vill för exempel 16 miljarder. 16 miljarder folkens går rätt i lomma på Norges 1% rikaste. Det vill öka försäljningen. FRP har ingen lösning för fällskapet, kun på individnivå. Och Listhaug sitt svar på vad hon ska göra för arbetsfolk, det är att de enkelte ska sitta igen med mer pengar. Och det blir dyrare att vara organiserat. Vi vet att rättigheten för arbetsfolk kommer genom att vara organiserat, inte genom individuella lösningar där den enkelte kommer gott ut. Det är fällskapet som ska komma gott ut samman. Kära allesammen, idag ska vi vara stolt över det bevägelsen våres har fått till, men vi har framdeles stora uppgifter föran oss. Vi ska leverera konkreta förbättringar i folks vardag framför att försvara system som inte fungerar gott nog. Och vi ska fortsatt ändra Norge till det bästa för folk. Våres mål det är ett samfund som kännetecknas av frihet, rättfärdighet och fällskap. I en tid hvor människor världen över får rättigheten sina svecka, så vill vi utvidga fällskapet och ta samfundet framöver. Vi har massa att vara stolta av och vi har mycket att kämpa för. Vi brukar den här dagen till att minna varandra på att vi är starkast när vi står samman. Gratulerar med dagen.
1: Gjenhør 1. mai 2026. Marit Bakkevold holdt appell på vegne av Fagforbundet.
2: Hva er vitsen med å markere denne dagen? Vi står i en viktig kamp. Ja, vi har oppnådd mange rettigheter, lovfestet ting, men det er viktig å sørge for at dette blir opprettholdt. Og det er ingen selvfølge at de her tingene vi blir opprettholdt. Vi ser at det foreslås ymse kutt og ja, selv om det har vært opparbeidet gjennom generasjoner, så foreslås det kutt. Og det er viktig å sette fokus på at mange ikke har det så bra i arbeidslivet på sin arbeidsplass. Forebygge og motarbeide den brutaliseringen som man ser i arbeidslivet på mange plasser. Mange arbeidsgivere bryr seg ikke med å respektere lover og inngå tariffavtale med sine arbeidstagere. Akkurat nå så er det en streik faktisk i Bergen, der noen arbeidstagere streiker for å få tariffavtale med sin arbeidsgiver. Så det er ingen selvfølge. Og som det har vært nevnt her, noen politikere mener at ja, vi skal fjerne 1. mai som rød dag. Nei, det skal vi slett ikke, mener jeg. Det er viktig denne dagen. Det er viktig å ha den som en markering av arbeidstageres og samfunnets velbefinnende. Ja, opprettholde de rettigheter. Det er stadig angrep på ordninger. Det er noen parti har på ingen måte sluttet å angripe sykelønnsordningen. Det var en ledende politiker som sto frem i valgkampen i fjor. Ja, nei, men vi skal ikke foreslå å kutte sykelønnsordningen. Ja, men når noen andre foreslår det, da stemte de for. Men vi har den enda, og det skal vi kjempe for. Man burde heller spørre seg, hva er det som gjør at de ansatte blir syk? Er det noe på arbeidsplassene som gjør at de ansatte blir syk? Vi ser at noen arbeidsgivere kan være ganske kyniske med sine arbeidstakere. Jeg representerer nå Fagforbundet når jeg står her. Og Fagforbundet har et, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for, ordtak, slagord, som heter «Oss». Ok, ja, de er navlebeskuende og egoister. Nei, «Oss» er ikke et ord i seg selv, det er forkortelse, OSS, som betyr omtanke, solidaritet og samhold. Og vitsen med å være organisert, det er å ha noen i ryggen når du trenger hjelp. Jeg bruker å si at det å være organisert, ja, det er å forsikre arbeidssituasjonen sin. Og vi tar vare på hverandre i arbeidslivet. Jeg har vært tillitsvalgt i masse år, og har opplevd, ja, særlig i Nordkapp, så har det vært tøffe tak på noen arbeidsplasser. Fagforbundet er opptatt at alle skal ha et godt gode lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av arbeidsplass og tariffområde, eller hvor man kommer fra i verden. Det skal ikke være noe forskjell om du er innvandrer, asylsøker, eller du er nordmann. Du skal ha de samme ordningen. Og vi er forbund med mange forskjellige yrkesgrupper, og vi kjemper blant annet for at alle skal ha en rettferdig lønn å leve av. Vi legger spesielt vekt på de lavest lønne. Nå er det brudd i forhandlingene i kommunal sektor, og en av årsaken til bruddene er at Fagforbundet legger veldig stor vekt på at de lavest lønte skal ha de samme økningene som de høyest lønte. En pakke melk og et brød, det koster det samme om du har 400 000 eller 1 million i lønn. Vi legger vekt på at de alle skal ha det samme. Og akkurat nå så er Hotell- og restaurantarbeiderforbundet ute i streik. Dette er en bransje hvor ja, i Norge er tilnærmet de lavest lønte. Tenker vi på det når vi skal ha lavest mulig pris på hotellrommene våre når vi er ute og reiser? Solidaritet. Det er et begrep som brukes ofte på 1. mai. Hva betyr det egentlig? Jeg spurte han Google. Og han svarer meg sånn. Solidaritet er en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper, og det innebærer å handle ut fra mer enn egen interesse for å skape kollektive verdier. Ja. Det handler ikke bare om en følelse. Det handler om at det må være handling. For de som var i kirka i dag, så hørte dere det var nevnt det her. Det du forventer at andre skal gjøre mot deg, skal også du gjøre mot andre. Og i vår verden så ser det ut til at menneskeverdet blir redusert nesten til intet. Samfunn og arbeidsliv brutaliseres mer og mer. Menneskeverd og menneskeliv blir trukket ned i søla. Ser vi over hele verden. Ute i verden ser det ut som at respekten for menneskeliv blir ignorert og tråkket på. Antall drepte i bombing og krig blir ofte bare et tall i nyheten. Det ser ut som at målet noen ganger er å utslette nasjoner og befolkning. En av fanene i toget i dag var krig er forakt for menneskeliv. Ja, det er stor grad av forakt for menneskeliv, krig. Og da blir paradokset, samtidig som tusenvis drepes i krigsområder, så er det katastrofe i Norge når drivstoffprisen går opp. Vi burde kanskje heller tenke litt på miljø og kjøre litt mindre og reise kollektivt. Byer legges øde, mennesker drepes, og da blir det katastrofe at vi må betale litt mer for drivstoffet. Og jeg har faktisk fått kommentarer. Det var snakk om at Norge bevilger penger til krigsområdet. Akkurat da var det snakk om Ukraina. Ja, vi burde heller bruke pengene i Norge. Ja, det, selvfølgelig er det lov å mene det, men jeg synes det er en horribel tanke. Og som innbyggere i Nordkapp, hva tenker vi om sånne ting? Hva er medmenneskelighet? Arnulf Øverland, han skrev det her. Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det her det skrev han i forbindelse med eller som en protest mot nazismens frammarsj i Europa og Hitlers tyranni. Og jeg har sitert det her diktet før. Jeg skal sitere et vers i dag. Og det går på det her. Trekker vi bare på skuldrene til all urett som gjøres rundt i verden? Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si, det er sørgelig stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme. Ha en fortsatt strålende 1. mai og god helg.
1: Gjennom 1. mai 2026. Jonny Ingebrigtsen SV holdt appell på turen 1. mai 2026.
3: Ære det godt, folk. Velkommen. Jeg synes det var veldig artig å se at dog så er det så mange som kom hit i dag. Selv om vi har det veldig bra, generelt. Denne dagen det er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. I Norge så har vi det sammenlignet med mange andre land veldig godt. Vi markerer hva vi har kjempet for, som alle de andre appellanten og taleren har vært innom. Men folket skal også kreve hva vi må forbedre i samfunnet. På denne dag. Omkring i verden så raser det en del feige kriger. Skyddsmålene er i stor grad mot sivilbefolkningen. Hvor spesielt barn og unge blir traumatisert for generasjoner fremover. Og ikke minst våres område her nord i Norge har vi erfaring med det. Forskning viser det at det kan gå generasjoner etter slike traumatiske opplevelser som kriget. Og jeg har opplevd det selv. Jeg fødde 14 år etter krigen var slutt. Og fortellingene til bestemor og bestefar, ja, de sitter enda i. Og den frykten de tok frem i fortellingen, det skjønte jeg som ung gutt da jeg fikk høre det. Så jeg kan underskrive på at det selv lært at det var det. Vår allierte i NATO, verdens største militærmakt, USA, ledes av en uforutsigbar president som ter seg som en farlig diktator. Hele verden er satt av i spill, med usikkerhet, med de alvorlige konsekvensene vi ser allerede. Også i Norge må vi forberede oss på at vi ikke kan regne med USA ved en alvorlig trussel eller hendelse i fremtiden. At USA beveger seg bort fra Europa må få konsekvenser for hva Norge tillater av amerikanske baser og lyttestasjoner i landet vårt. Det er i Norges beste interesse at vi endrer og samarbeider innen Europa generelt og Skandinavia spesielt, etter min mening. Dette vil være spesielt innenfor feltene som forsvar, infrastruktur og kraftforsyning. Et medlemskap i EU er ikke svaret. Det sier også meningsmålingene til folket, både i Norge og på Island. Petter Dasson skrev en gang, torsken, det er våres brød. Ja, mester vi den, ja, da lider vi nød. I dagens samfunn så gjelder det her fortsatt. Sjømat er vår største fornybare naturressurs. En god forvaltning og høsting av denne er avgjørende for et godt liv langs kysten, ikke minst i Nordkapp kommune. Politikerne skal lage lover og regler som skal passe for hele folket. Ikke bare for enkelte grupper. De skal også endre og tilpasse de herene i tråd med utviklingen i samfunnet. Det overrasket majoriteten i den norske fiskerinæringen når dagens regjering har sørget for å lukke adgangen i deltagelsen i snøkrabbefiske. De nye tillatelsene ble så verdifulle og kunne omsettes at det antas at ca. 3 av dem er solgt for en verdi omkring 200 millioner norske kroner per stykk. Den omstridte ordningen med omsettbare snøkrabbekvoter og tillatelser har avstedkommet store problemer i næringen, med påfølgende flere rettssaker og ankerunder for de som ikke fikk. Og da er spørsmålet som vi må ta opp og gjøre noe med, og vi må sette krav om det. Hvorfor ble det ikke laget en ordning som i kongekrabbefiske? En slik adgangsordning kan ikke omsettes når et fartøy ikke lenger tilfredsstiller kravene satt av politikerne, går kvotene deltakelsesadgangen tilbake til staten. For ca. 3 uker siden så totalforliste fartøyet til en ung, ny fisker midt i beste hovedsesong, torskefiske. Som følge av et mye omtalt problem med lang byråkratisk saksbehandling i Fiskeridirektoratet, så har fiskeren fått nei på søknad om å bruke et tilsvarende fartøy for å fiske opp årets kvote, altså et erstatningsfartøy som det heter. Fiskeren har fått nei på det her, og begrunnelsen er at regelverket hindrer det. Fiskeriministeren har dog vært på banen og vært i kontakt med fiskeren og sagt at hun vil prøve å løse opp i det her, ordne opp i det her. I menneskeårtida, og i dette tilfellet, som ikke er enestående, så har fiskeren måttet kaste inn kortene som følge av de økonomiske kravene han har sett seg opp i, for han har akkurat startet et rederi og kjøpt båt. Han har gitt seg som ny fisker. Vi vil ikke ha det sånn her. Vi må forenkle byråkratiet, og vi må tilpasse reglene for å utøve vår næringsvirksomhet. Og slikt har vært gjort før. Vi trenger unge fiskere som starter nye næringer. Det er det beste for både fiskeren, menneskene, samfunnet og hele Norge. Takk for oppmerksomheten. Til lykke med dagen.
1: Gjenhør 6. mai 2026. Vi som følger med i politikken og er samfunnsengasjert, vi har lagt merke til at Nordkalottfolk gir et stadig større fotavtrykk både i massemedia og i politikken, først på Sametinget og nå i fylkestinget både i Finnmark og Troms. Og nå har vi fått besøk av Jan Tore Kvalnes. Og Jan Tore, nå har du underskriftlista med deg. Du skal samle inn 5000 underskrifter sånn at det blir et nasjonalt parti på høyde med alle de andre partiene vi kjenner fra Dagsrevyen.
4: Ja, det stemmer det, og det er en formidabel jobb vi har foran oss, for det er klart at det er 5000, det høres kanskje ikke så mye ut, men alt skal skje på papir på gammel måten, så vi går rundt med liste, så det er veldig forrige århundre det her måte å gjøre det på, så, men ja, jobben er begynt.
1: Ja, og i dag er vi jo alle vant til bank-ID og kvittere på den måten og skrive med blokkbokstav av fødselsdatoen min og adressen og hva datoen er i dag. Blir folk litt skeptisk?
4: Ja, helt klart. Det er en bøyg å komme over og få folk til å være trygg på at det her er, vi skal ta godt vare på deres personalia, og vi skal selvfølgelig makulere alt når vi er ferdig. Men det er klart at for mange er jo skeptisk, og det er sunt å være skeptisk. Så det er klart at denne måten å gjøre det på er litt forhistorisk, men det er noe sånn staten har valgt å gjøre det, og da må vi gjøre det sånn. Så, men jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne samle det digitalt også, i det minste.
1: Tror du det er noen store partier som rett og slett har laget kjelker for at de skulle bli alene?
4: Ja, man kan jo gjøre seg noen tanker rundt hvorfor det her er blitt sånn, fordi at noen ganger så er det veldig brysomt med de her det man kaller for motkrefter til sentralmakten og hva det måtte være, for det er klart at det skaper jo røre, og jeg må jo si at det er jo et det kommer jo en ny partilov der man faktisk må ha 10.000 underskrifter for å bli et nasjonalt parti, og det er klart at det vil gjøre det enda vanskeligere for grasrotbevegelser og de her type initiativ som Nordkalottfolket er født ut av for å komme opp og bli en del av de store. Det er klart at det er behagelig å sitte med makten og kontrollere både pengestrømmer og hvem som får mikrofonstativene. Så man kan jo gjøre seg noen tanker rundt det, helt klart.
1: Men du har jo gjort litt av det samme for en bylista i Hammerfest, men da var det litt mer enkelt.
4: Ja, helt klart, og det er jo også et tankekors at på fylket og på kommune så er det veldig mye enklere, for der har du mulighet til å samle signaturer både digitalt og på papir, og det her som jeg sier i sted, det er litt forhistorisk, og det, man kan gjøre seg noen tanker på hvorfor det er sånn, fordi at som lokal lista så får vi jo den lokale støtten som et sånn type initiativ får, mens de store riksdekkende partiene da, hvis man kan kalle dem for det, de får jo også, har jo også en sentral pott man fordeler en del penger utifra, så ja, det er litt, man begynner 100 meter bak de etablerte når man skal gjøre det her, men det skremmer oss jo selvfølgelig ikke.
1: Og så er det jo sånn at mange vil kanskje misforstå her og si at når jeg skriver under nå, er jeg medlem i Nordkalottpartiet da?
4: Ja, og vi er veldig tydelige på det, at du trenger ikke, og du får plikt til å stemme på oss, og du blir ikke medlem, og du trenger heller ikke å være medlem i Sametingets valgmanntall, for det er også mange som tror at man må være der for å kunne skrive under på det her. Det her er veldig enkelt. Hvis du er over 18 år og har stemmerett til stortingsvalg, så kan du signere på lista. Så enkelt er det, og det er som sagt helt uforpliktende, viktig å si.
1: Men når du nå snakker om Nordkalottfolket og skal liksom presentere partiet, hvordan forklarer du hva dere jobber med? For det spør jo sikkert folk om det også.
4: Ja, og det er jo noe med det, for det handler jo også om hvor vi er forankret, for at ofte så sier vi at Nordkalottfolket kan ikke enkelt plasseres langs en sånn rød-grønn, den tradisjonelle partiaksen, mens vi, det vi hevder selv da, i hvert fall at vi er tuftet på verdier, det her med at beslutningen skal tas nært folk. Vi er også opptatt av at folk skal kunne leve sine liv der de er, og det må gis forutsetning for at man både får lokal verdiskapning og at man beholder verdiene i nord. For vi er jo et parti som er født i nord og som jobber for nord. Og det er en liten kort versjon av det vi står for. Og så er det det her med likeverd. Det er sentralt for Nordkalottfolket, det at det skal ikke være sånn at man opplever at enkelte har fordeler fordi at man har en eller annen type stamtavle å vise til, eller en kultur man kommer fra som skal gi sånne helt uforholdsmessig store fordeler. Fordeler kan man selvfølgelig ha, rettigheter skal man selvfølgelig ha. Det hører med. Men det må heller ikke være sånn at det oppleves fra andre som skal bo sammen i nord, at det her blir uforholdsmessig mye tatt hensyn til for eksempel enkeltnæring eller enkelte kulturer.
1: Nå har dere i flertallskonstellasjon på fylkesting, og føler du at dere har fått ting igjennom som dere gikk til valg på ved siste fylkestingsvalg?
4: Ja, altså, en del av de tingene som var viktige for oss, det var jo det her med samferdsel, blant annet at man fikk en annen fordeling, og at man ikke hele tiden opplevde at, eller de som bor i de, blant annet de veiløse samfunnene, opplevde at deres mulighet til å kommunisere med andre ble borte bit for bit. Nå føler i hvert fall jeg og ser at man får gode tilbakemeldinger på at man har klart å bevare mye og gjort ting enklere, for spesielt i Vest-Finnmark, der hvor det er veldig, har vært mest produksjon av båtruter, blant annet, at man har lykkes der mye bedre enn tidligere, vil jeg påstå. Og så er det jo sånn at det kommer et helt stort nytt anbud ut i 2028. Det vi har nå er jo forlenget med 2,5 år med dagens operatør. Sånn at det som vi også er opptatt av nå, å gi beskjed om, og som også jeg har vært ute og sagt i media, er at vi må begynne nå allerede å mørne de sentrale myndighetene for at det må bevilges mer penger. Fordi båtruteproduksjon og fergeproduksjon i distriktene er blitt veldig mye dyrere de 10 siste årene, som alt annet i verden, men det er uforholdsmessig mye dyrere å kjøpe den tjenesteproduksjonen i dag. Så at vi må komme dit at vi får en forståelse for at det må etterfylles med penger, og man må faktisk gi mer inn for å kunne gi de her samfunnene en mulighet til å overleve. Og så, bare på akkurat den biten, så ser vi også at det er en økende interesse for å bo i distriktene og lage næringer der ute. Så vi så nå i forrige uka fikk vi beskjed om at det var et ungt ektepar i Hammerfest som har kjøpt et nedlagt småbruk i Kokelv og skal starte opp igjen der. Så det er klart at det er en trend, det er en type motkraft der som nå er ute, og den må vi underbygge. Så totalt sett, det som har kommet på fylket, det mener jeg underbygger at man faktisk tør å satse, og at man får noen signaler på at fylket tar befolkningen i hele Finnmark på alvor, kanskje i større grad enn man har gjort tidligere. Så ja, jeg føler at det går bra, det ser bra ut, og vi får gode tilbakemeldinger. Men selvfølgelig, jobben er jo ikke ferdig, vi skal jo vinne valget til neste år også, da skal vi gjøre enda mer bra.
1: Og så får du et gratis tips fra meg. Vi har en buss som går inn over fjorden her, som vi av og til er misfornøyde med. Han går ikke når vi vil på grunn av vær. Få dere et materiell som tåler litt sidevind, og som, jeg har på å si, like rund buss som en boll, sånn at han går også i stiv kuling.
4: Helt klart, og det, vi ser jo vi ser de værmessige utfordringene vi har hatt på fergesambandet over til Seiland fra Kvaløya, at man får spekka utstyr som ikke tåler Finnmarksvreden, været sin vrede når den kommer, og det er klart at det, sånne type ting må vi ta hensyn til, helt klart.
1: Ja. Og så er det når dere blir et nasjonalt parti, så vil jo folk begynne å spørre, hva mener dere om EU, hva mener dere om NATO, hvordan skal innvandringspolitikken være? Er dere forberedt på alle de her spørsmålene?
4: Nei, og det kan jeg jo være helt ærlig på. Nå skal du få noe som kanskje ikke er sånn typisk politikersvar, men det er jo vi er jo i støpeskjea som nasjonalt parti, og det er klart, mye av den politikken som du snakker om nå, den må vi jo forme nå fremover, for det er en forskjell på å være et parti som er tufta på å være på Sametinget, via Fylkestinget, og nå skal ta stilling til store nasjonale og ikke minst internasjonale spørsmål. Det er igjen sånn at når de som ser oss utenifra, de peker på oss og sier at vi er et sentrumsorientert parti. Så det er klart at mange av de her store spørsmålene som kommer opp, de vil nok ha basis i hvor man kommer fra og hvor man er forankret ellers politisk. Men jeg skal ikke forskuttere hverken EU eller NATO eller noen sånne type ting. Det skal partiet få lov å bestemme underveis og komme frem til. Men helt klart, her blir det spenninger, og vi vet jo at vi er et sammensatt parti, og at det kommer til å komme mye, mye gode ting ut av det, og selvfølgelig også kommer det til å være noen harde debatter. Vi har takhøyde for å ta de debattene i Nordkalottfolket, så det tror jeg kommer til å gå helt bra. Men vi er under, hva det heter, vi skapes mens vi går. Ja.
1: Og så er det jo sånn, har jeg sett på de der nasjonale partiene som har kommet som er ny, så har det blitt splittelse og ting blitt nedlagt og sånne ting. Men du føler at dere har såpass takhøyde at dere skal klare å beholde alle, selv om dere tre stykker og tre forskjellige meninger.
4: Ja, det der er jo en, det er jo, jeg bruker å si det, jeg har jo vært i et annet parti, stort parti før, og mange med meg. Og vi vet jo det at der var jo ikke jeg enig i alt som partiet stod for, og det skal ganske godt gjøres å finne et parti som er enig i absolutt alt det man selv mener. Men man må jo finne seg til rett i et parti som man i hvert fall kjenner at ivaretar sine de grunnleggende interesser man har som borger. Det er jo viktig. Og så er det jo noe med at ja, jeg tror kanskje at vi kan miste noen underveis når det kommer til de her. Sånn vil det alltid være. Men til forskjell fra mange av de andre initiativene som har kommet tidligere, vi kan jo nevne for eksempel Kystpartiet og andre, Pasientfokus i Alta kanskje, de er kanskje litt tidlig å snakke om hvordan det går med dem historisk sett, men til forskjell fra dem så har jo lokalfolket nå brukt 21 år på å komme hit vi er nå. Det er bygd stein på stein, og nå tar vi skrittet videre oppover. Og nå er det sånn at fra 1. juli så er det faktisk 4 hel- og deltidsansatte i lokalfolket. Og det å bygge den organisasjonen opp, med bakgrunn i at man har noen som jobber med det hver dag, og ikke bare sånn dugnadsbasert og samlingsbasert, at da skaper man politikk, men at man jobber med det her hver dag, kommer til å bli avgjørende, tror jeg. Og der er forskjellen fra Nokolodsfolket og de andre, at man har tatt skritt for skritt, og når man kommer ut til 2029, 24 år etter den spede starten, så er man klar til å røkke inn på Stortinget. Det er jeg ganske overbevist om.
1: Men hvis det er noen som ikke har truffet deg nå når du har vært på Magerøy og fått skrevet under på den lista, hvordan kan man komme i kontakt med dere sånn at man får avgitt sin støtte hvis man ønsker at dere skal bli et nasjonalt parti?
4: Der er på nokolodtfolket.no, så er øverst oppe der nå helt ut året, så kommer det til å ligge en sånn P5000, som vi er noe helt sånn, ikke veldig sånn fantasifullt å kalle det her prosjektet da, men der ligger det da en link, og der kan man faktisk skrive det ut selv, og vi har flere som har skrevet ut listen, og har skrevet der man har fått, skrevet under selv, og fått ektemann eller livsledsager også til å skrive under, og sendt bare inn til oss. Og det er også sånn at hvis du trenger retur, konvolutt og porto, så er det bare å ta kontakt med partiet, partisekretær. Det står kontaktinfo der, og så får man et digitalt frimerke man kan skrive på, så det skal vi ordne. Men som sagt, ingen bidrag er for små, ingen er for stor, så man har mulighet til å følge opp i etterkant også.
1: Har du leid varebil så dere klarer å kjøre alle papirene til Brønnøysund når dere har fått 5000 av?
4: Ja, nei, det var jo noen som sa det. Hvis dere får en signatur på hvert ark i snitt eller to, så blir det ganske mange tusen ark. Så vi har tenkt at vi må kanskje leie oss litt kapasitet for å få levert de her papirene. Men ja, og da er du jo inne på det. Vi begynte å snakke om at det er litt sånn forhistorisk å gjøre det. Men ok, vi forholder oss til reglene. Sånn er det bare.
1: Gjenhør 8. mai 2026. Denne uka så fikk Fiskvassskolen, som jeg kaller det, eller Nordkapp videregående skole, som er det offisielle navnet, overrakt den formelle blanketten som viser at man er et miljøfyrtårn. Det var rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, som tok imot beviset fra ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen.
5: Og jeg er så heldig at jeg får den oppgaven på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn og dele ut det beviset når noen i Nordkapp har sertifisert seg som det. Og det er ikke så få som har gjort det de siste årene. Sånn 7-8 år tilbake i tid var det noen som startet, men de siste 2-3 årene så har det økt på. Og jeg tror, hvis mine tall er rett, at det er den 12. aktøren som sertifiseres i Nordkapp, nå når videregående skole også er sertifisert. Og det er helt fantastisk. Jeg liker å si at vi er en liten kommune, men sammenlignet med andre så er vi det. Så det er utrolig bra at det skjer. Jeg skal allerede dele ut et nytt bevis i neste uke, så da er vi oppe i 13, og det er flere som er i prosess. Det som er unikt, det er jo at Nordkapp videregående skole nå er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert. Og det håper jeg bare, og jeg skal bringe det til fylkespolitikerne, at de andre skolene også ser til Nordkapp, som jeg vet at de også gjør på mange områder. Og så er det veldig bra at formålet med det her er ikke bare de ansatte som sitter i rommet, men det er også at elevene skal få et forhold til bærekraft, som er et ganske sånn oppbrukt ord, men desto ikke mindre viktig. Og så vet jeg også at det ligger veldig mye arbeid bak det å bli sertifisert. Men på vegne av stiftelsen Miljøfyrtårn, så plakett som må få pryde veggen på skolen, og så er det også en minivariant som kan henge en annen plass, det må dere finne ut av. Og så er det også en blomst hilsen fra Nordkapp kommune som en takk for at dere er blitt sertifisert og det viktige arbeidet dere gjør. Og det er vel første gangen jeg skal overlevere en bukett til fruen.
1: Sertifisert!
5: Men endelig så er Nordkapp videregående skole sertifisert.
6: Og grunnen til at Marie var med på bildet her er jo for at hun har også vært med på jobben med å bli sertifisert. Den som har gjort mesteparten av det her arbeidet, det er jo Mia Karlsen og Mia Fagerøy Larsen, når hun jobbet som trainee her. Og det ligger masse, masse arbeid bak. Men det nu jobben starter med å implementere det her og på en måte leve etter det vi har sagt at vi skal gjøre. Men vi har hatt et ønske lenge om å bli sertifisert som en del av vår strategi. Og det støtter jo også opp under de klossene som vi kjøpte for en del år siden, FN sin bærekraftsmål. Det skal bidra til bedre miljø og økonomi her på skolen, sånn at vi kan ha flere fester. Nei, så vi kan ha romslig økonomi for å gjøre trivelige ting. Og så er det sånn at vi er jo her for elevene, og vi skal sørge for å tilrettelegge sånn at elevene blir bevisst og tar valg som er bærekraftig for seg selv og for samfunnet i fremtiden. Så det er målene våre med å bli sertifisert. Og har egentlig ikke så mye mer å si enn det, annet at det er kake her og kaffe. Og grunnen til at vi gjør det her er jo fordi at vi skal ha fellesmøte, skal fortsette litt videre etterpå med andre ting som media nødvendigvis ikke trenger å være med på, eller ordfører. Men jeg håper dere er med på bærekraftsreisen vår, og det her skal vi gjøre sammen. Så hvis dere også har gode ideer når det kommer til bærekraft, så er da Marie den personen som man kan henvende seg til. Og hun kommer jo også med sånne HMS-tips i mandagsmailen, så jeg tror det skal bli artig å jobbe med det her videre. Men ha litt i bakhodet at fra høsten av så skal vi begynne å jobbe for og med elevene. Da, kjære venner, er det kake og kaffe?
1: Igjen hører 12. mai 2026.
7: Yes, here we go.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.